Wakati padioko igulila diabali kulinganangana vavetu ku inainda ya mapalapanda radio Msambiki ko Maputo. Paulo takopata diabali de wakati wa saa 11. Wakati kwa ndapata chipinde cha mashala kabu delegado mpaka pepe wakati wa saa 11 na dakika 10. Paulo takugulila diabali de ushishi na mitenga vya kulingananga. Umosho ndapata chipindi sha italia imo ya tuimianga kwa tika chipindi sha usalama na kutulede kwa mwede balabala. Sa 11 dakika 30 chipindi sha kulima. Sa 12 kamili mbode ndulipanga tukupi kwako diabali kulingana wa vetu kwa inainda ya mapalapanda radi Msambiki kumaputu ligazeti liliamba. Sa 2 na dakika 10 ligazeti limudigimbo liaka budalegadi. Sambili na dakika 30 spindi shashingumi makaji mavana mavini tete. Wakati kadimu dikubilingana ngampaka wakati wa sambili na dakika makumi mwanu na mwanu. Hapatulo takujela wala ngombe matangasha mwainangodi yashima kondi kwa wiko uwanelo. Kalibo. Kalibo.

0: Akwalakela ku xituvo xa Ngayikangela kwadikisha kwa njuluko kooperativa ya vakongwe panjini wa papemba akuvamanyiya valauti vapata uduma ku xituvo axo kenga tayari vandibandikanga mena pakalota ukalole ikavakenga nkuva na matatizo ao mene abai vatedoni kwa vanu uti valota kukanatangadika ikavakenga vyakwa vikengexana kwali na lola shikaba kenga shpari shtendu shosho isha kwa ngangola utukutili kula ukalole kushituvo sha kooperativa ya vakongo ya panjini wapapemba mwisho wango sha maduva kumi tango kutundovanga kushomia ntenga kengao abai vatedoni matangadikilo kwali masha umaloeloe wankulota wandike na walangange uti avila vya ulota vitandeke vatedoni kavili liamba na mena uti lavala vataki kukulota na pata uduma kwa nao kuambi unakodia vandibandika kushituvo sha kooperativa ya vakongwe panjini wapapemba ukanatandeda dao vanao vanoda malamulo mwashi mwa lukila unauka naitikanga kumashala mavangu na pakulota kumanya vyo imbodi bai vapigili simu namba yao 87 tuswini na ncheshe shtanganengo 88 22 au 81 tuswini na ncheshe shtanganengo 88 22 ungulula momo kupitila mudindila dia internet uka ku email fgd@bankumok lideni mz lideni abai tundikumanyi ambodi ntenga kwalakela kushituvo sha kooperativa ya vakongwe panjini wa papemba
1: Saudi vida Saudi danyango buduli mwashanyi kukamadianga kutenda shinu shidikidiki nyenda mwali katija angwamini eti aweni shuru tshakulepa akateki medi tubano tungwa na medi oyo mulundi lwetu pepi hapa
2: Omar Omar, dimindi diwe, vinu vidikidiki vinava, vikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie na mene kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, ndinyuashwa, na vako kuvakudabukanga, Omar. Kuvuka nao, mulundi kutadi ya kuida nao, maluele.
1: Ah, ambi dimanya nyango buduli.
3: Na panelo.
1: Ambi ulota ngoulile, medi, atuteka mudiundi, miuto makaja, andivaila vakode, akutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kwalisha na shipindupindu.
2: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
1: Umbodi nkwigulila. Ngwengwe. Kumbila medi ya vata hili lipandile serteza. Au kode pashuli badaye upodie ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota muna pati shulele chakwalisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebi wanjuluku vatindela uduma vadioko UNICEF.
4: Saudi vida, Saudi vida.
5: Sambi ipunda ya pakwanza. Furaha ya jamaa zako ya rahisi kupatikana na kifurushi chitiwa light temete chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila gharama noto kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja habari za kila aina misezo novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwako. Temete, kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000 temete televizion ya wajamaa wa Mosambiki.

0: Itale imo mumaimyo.
1: Nandele, Itale 23 mwedi wa 6 mwaka 1955 pepe kuvila ku Johannesburg initandeka imbugwa ya Venintete kushilamusha kwa Afrika do Sul. Mashau mashameke palutu alio atedoni shilamusha kwa Afrika do Sul chavanu uti veni shilambo vakudimba na vajungu na vankuva na aki dimudiodio pakati mashau malolo vanu vanji vashilodia maoni vandimanyia leka vadile vyandikigwe ukana pagwe bagushi wa ilangi ku Afrika do Sul. Kuimbugo ya Venintete, vandipagwa vakulima, vakonge vajungu, mashomi, vamadengu vashimba mali apai, vadioku vashikola, na vanu vashitenda mshulusho. Kuimbugo yoyo, initandeka, bila kupagwa vananangaledi va ANC, mwavandi ungwa nkalaboshi, mumu ya partedi. Miaka 43, ikanava kutandeka imbugo ayo, adivugado Zulu Izaki, seme, andilunda tayari, mungano wa ANC, Congreso Nacional de África do Sul.

Italesina tatu, mwedi wa sita, mwaka 1900, na vyaka tusina ncheshe, kuoda malamulo moja kimataifa, onu, shilampu cha kufaransa, shindipala kedi ya matalopa di lukumbili, na matalopa di mia mwanu, kushilampu cha kuruanda, kuka, na tandedi ya liposha lelo, te miedi mivili. Matalopa avo, vandipagwa kuikale sehemu ya kuzaire, kula ledia, kwa lia ndaliduwa, shilampu cha kuruanda, kwa shipaga matalopa, akuruanda. Matalopa alo, vandida na lala mikigwa, na mene, na vamongo, kuliko, munganu wa vilambo vya ku Afrika, mwameni kula madengu shana. Tangu mwaka 1900, na vyaka tusini, shilambu shaku Fransa, shilingangila, kudumangila ingondo, kanji ashipali shuka shana.

Yonelo italeshi na tatu mwedi wa sita. Mwaka elfu moja, mia mwanu na miaka vivili, Kristoma Kolombo, andi wika kushamaika, kumambaluwa na imepo, wakati wa shilingangila kuka kupalestina, na dimeli mbili, ya bagidili nao. Inganu ya kutonga, na kubawa kanga malanga, dimeli Kolombo, andi uka na wika kubaya ya kusau Kristova. Na matalopa vake, vanji vaka palengi ndala, mwa kubu palipuasha lelo na venishi lambo. Badai ya kutenda mianda mitatu kuka kulilanga, lewa maleka. Na kuvoja voja kwa shikole, shaku India, Kristoma Kolombo. Andipanga, mwanda unji kuka na lola isemu ya vanjiki ili Kristu. Mwene shilota, akateke, abakabishe valiganisha. Kaji mlugu avyo, anditunga mwene gweka. Na limanyilo, limwe papa, mwa umu kushpanya, animangedia. Paukili, shimonda shake, shaku India. Mwawa imepo, nadi mongu jamedi, mawimbi, Kolombo. Andi pita wikila na nyenji imanga kugolfu da Honduras na kunikaragua. Mpaka kukisilwa ya kuwerta. Mwene, ashona kenga veli pipi na kusiamba. Nelo, kusiau shilambusha ku Indonesia. Kristoma Kolombo, ashina lambela, awiku shilambusha ku Panama. Kanji, akawikila kumalaka. Badae, ya vinu meni kukashana, imepo, ikamambalua na wika kujamaika.

0: Chipindi chetu etalemu yetu imianga. Nelo, 23. Mwedi wa 6, mwaka 1955. Intandeka, imbugo itandi ya Venitete, wakwa Afrika du Sul, pepi njini wa Johannesburgi. Yonelo, 23. Mwedi wa 6, mwaka 1995. Matalopa, delupumbili na dimia mwanu, wakwa Fransa, vandiu kana dumangila ngondo, kushalampusha ku Rwanda. Yonelo, italee 23, mwedi wa 6, mwaka 1992 kilishoma Kolombo, andiwi ku Jamaika, ona kenga, enda kushalampusha ku Palestina. Dalila Mikidadi, andikala kowa, Fabiano Marques, andikamilianga ku Vitali, kuna na wangu na kwako, João Armando Nkova. Kulambolela, wana mushugulila Radio Msambiki, mapalapanda mulijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

0: Shani, hope kipi?
1: Luisa, ula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nkakiruhe leni msoro waka, wae hopa yowuma yosiva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawi osiva wotene, okale wopuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya, ngwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi orera ni, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalae wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile kurika sene, mwotome ni limau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanya makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju owiki telwe piri kasene. Ni mwye warikeli la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mwele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, ayo, ni suwari. Sina acheri rosiva, mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mwye ya peye yaka. Waminu tutokusa mpi, mloko ni tanu. Okati unhala avakani wawi msoro okale wato kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka avakani ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu tomu mloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala andrea lokati msoro onkala na mwusi vakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote nikikanla kwa himati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samunya kufranku ni maje wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene okala vanjene. Nim.

Uvinente tevanje na mateja vakuena vatenda mianda mudesemo de kuvininganga mulijimbo lya Cabo Delgado na desemo de Silambusheto vankotanga dikanga vitendo vya madalepa vanje kutukusha na meni mutuka vavagambanila vakuena mudibalabala isitendo shaloka na upanji diajari Cosme Tomás, mwini ntete amanyika kwa lina limwevu vodele. Watunkodi di maduva padioku walinda mutu kapasitendi. Avina nagwela shino vitendo vyao na muwakati wa injila mumagari. Mmeni kupagwa ishima kwa vini ntete vakuwena. Umbodi upagwa na wetu liambao pokela mashala. Nangu linaliangu juangu Ernesto Nkapoka. Wakukandianga chipindiashi. Nanelo metambo. Uvindika mudiligwa na mu makungieli junior.

0: kenga tonde kumanyambo ndi kunyuma. Kojme Tomas, mwenye ntete nkuwena, ande analela shi njeshe tada diajali kumilila mwenye balabala geto.
1: Mbalabala amu, diajali ni nkumpala ngana mene, kama ana wavetu hawa medelepa, kutukuta kulema kufingri dina mene, yela muji wakamona, anampita na nana kubali shinu. Pi, yanuwa kufingri dina kenga shinu sheni shio, mekuma adunina ya vanya kuivanu voye.
2: Kojme, mbalabala amu yana maana, diajali tandeka ngana madalepa.
1: Natangodao kama na yuji lizovle nkutanguli likumeni lizovle kufingridi yani watu kutiela na
2: madalepa vetu.
1: Madalepa vetu doa nangupite. Hapa nangupite na moshu mwa nangutuwa lila maklienti bai wakati unji ligari ni lila na dibalabadi yetu wadi ni mula madibaladi mwa mapondo. Bao na kodea pachilota kamule ila trava nkutalede bai tuanu unakoda ndi kushula. Lepa ibidi ntenga ukumene na mene tangodoni ata wakatukuta na mene wakatukuta padiki kupata banava ndapata sikumene kubashunga bala abawanye kuile ndigali
2: mwana wa magaga bana
1: abala bantu kenga naye
0: pali utuli olio baada ya kwambanga na mwa na mukozi Metomash walinda mutuka wa kumweda tunimwigwa dalepajo ashida walipangania anga kububuka mwanda.
3: Na mwandao ngulode kumweda.
2: Kumweda. Batedo ni mene tetu tangadikanga hapa umona nemba pala hindi mila pala kutangadikanga mwenu kutukuta na mene diajari jinkumbili nganu mwenu mene kuigua ni madalepa. Chitenda jimani?
3: Shinu asho shinkutandeka mwiu kwa wetu madalepa kanji wakati unji na shinu wetu madalepa. Mwa wetu patu umaliamba tuka mwanda watuka mdibalabala amu kwa mwiu wakati njivanu kuova na mene kwa madalepa lanji kwa mwiu tunkuona katana angu vanyo na ngoli la dalepa ya natukuta dalepa ya kanyi na angu ni mwene kutukuta kwa angu pana ngutosha njimanyo wakati weo nagushinukula na wika mwa kwa kumbuki na angu na kumbukila kunyuma kumbuki kwa kunyuma na kumbukila lui mulumwe shimbunga lua imbili doni.
2: Limwalu wako unigulia na mene kila wakati kenga dalepa?
3: Nangu limwalu unigulia na mene hata mudigari mwangu wa mnikuwa na iladi hiyo. Ngwengu na limwalu nangu nagwela.
2: Luko nagwe mwanya mani? Uli igwa dash ukapata limwalu?
3: Nari igwa mwa diajari di inji kwa mwi wetu madalepa wakati unji tungutenda tuvene.
2: Nane kupupa?
3: Kupupa na mene.
2: Mamo mene kumanyo kwa ndesharika kutukuta na mene?
3: Na mene uti. Na mkawa
2: na nangkongi nangkonge mwusu ni mpomu kutumba mwenye madalepa?
3: Wako. Natangu walilovi hari. Nari idu alunyani nguvene nyangu papa nkupatibuleye. Mbamu mwusu mutumbi nkongo. Doni? Habida nkwa mini.
2: Mwusu mekulola? Hakuna ujo nkongo?
3: Wetu doni nyaa tunango kashuru nkongo mushi mmori nyawe
2: mara mungu tuguyanga
3: shino asho kwa mwiu natauka na mene mwa tumbe madalepo wetu banemba mwa mwene kula wangu tushuvia vila maji bashumbele njulu kwa kawa na njulu kwa kuli amba ngopata bani mamba wawika shumana imo shumana mbili wigudu andipata profesionali ya jio wika shumana na bai.
2: Nani kadi ngumeni?
3: Kadi ngumeni wako kutukusha te kadu mutanganaji.
2: Bila uwezu meni?
3: Bila uwezu meni kanji. Nadao tikine enge mafuta bangi. Tumuti bangi wetu ndodo ne. Apanguna tukuta ligari. Bae ndiye yoku makomie. Haduwano timbanga shikolta. Kenga nangu mungu kido honi hapa kumweda. Wakati ulo wakati adu nangu wekushu na meni. Dongu tangola nguwe muna mawa mo. Kanji shikolta wakati unji. Ni tutendede pa kurodo madale. Mangu pungula dao.
2: Tuwena madala anji. Doni mligari motuweli amu hapa natukuta shino hapa. Nani kuna kutukuta na meni pobo?
3: Mene hapa nangu.
2: Una kurileka?
3: Nangu hapa ngudila kile. Hapa nguwe kawaida. Mwaka mana dimanya ngu nyoke tivingu. Utu makaja wa kulupi owa kila munu. Ankulupi na angu njomba. Nangu mbwana apende nangu nikatukutanga gwamba ni vajava likola kenga da murutangadi nkuvaleka vanu na shililu shoyo na mene apende shinu kenga shila
2: na shipalodi
3: shipalodi shikumena
2: shambona beyanje tenga chani ole kawakati kwa madalepa mwa
3: nangu ninkuvala kela madalepa mwangu utima wapitile manemba wetu madalepa wetu bada kwa madalepa bidi tukumbukile nyamani wako poma kukaja uka kwa uka ukumbuki nyamani shinu shani shaula kiukaja vanyani wavala kiukaja una maana ukaja ndio wale kawana vangu wangu kulipi nangu ndio tuwapa kidini dadao wangu kulipi ligwe ngama wangu kulipi wako ukaja mwana vigo madalepa langi na che anangu muri kabuni nandi pela ba imene kwa kuna pela shini muri kwa muri gari kutoka shiriga doni pela mene kupela shini shakawa yida kanji we umweni ukaribika depa na angu hapa ngoto ngutoka shimutuka ngu na mimi akavyoe kupela hilo ngutu ikalila kanji wakati unjideja alidi njitungkota na madi kenga mungu tanga dikenga shimbunga ndi imbali mulula pala
0: Uwabele Fernando Vitor Ambeya Anje dalepa wa mutuka uvanyakula vinitete vakuwena papemba uka kumweda wandumangila ingano ya madalepa vanji vitendo vya mashindano mudibalabala vinkutade kumilide diajali vanu kupela uwetu kwa nelo mbodi tungula kela pashipindi esha usalama na kuliloledia kwa mudibalabala ishikumeni ni kwa mwenu madalepa lekadimbe nje muwakati wamuvanya kula vanu mumagari ishimu shingumi shavenintete makungeli junior pamona nangu João Ernesto Nkapoka tunkulambalela pakopagana wako uliambao.

0: Hapa mbodi wakati hao wetu tukupanya kufa saa 11 kwetu ku Mozambiki na dakika 35. Mapalapanda radi Mozambiki wakati hao baada ya kupata shipinde sha usalama na kulilolede kwa mudi balabala, pata shipinde sha kulima na kulanga kwa dinyama.
1: Kulima shipinde sha ndade mapundisho alimbujuma lekulima shana.

0: Kulima, kulanga kwa dinyama na mishuru ushwedi mbeo idewe kulia. Ni madengu wa ida atakatuwa shipato, pakati manamilo avenitete makaja amurijimbuli ya kabdragadu. Chipindishi yetu nelo, tundiwanela kustubo shavanama venitete batukutenge ingonde magaidi mkati murijimbuli ya kabdragadu. Ako, tuninkodia Joakina Jonas. Mkulima, ashinama kwa aldea kutitamanda kuibome kumakumia. Bila kuleka madengo, ajala, atedoni, akalima, palagwe debe kulia, ankulula, kuvalisha wana wake, kupagwa vya kule vinji, akashulusha, vadioko, vankuka kushikola. Joakina Jonas, chatangadike enge na mene, ni vitendo, vyo kamadianga, mwakupatila inundu, ya kulima magwelu, pakati vakutukutanga ngondo, ya magaidi wanama mulijimbo lia kabdragadu.
1: Maninga anepa langu vikidoji mili vintinyu.
2: Manamila haku langu kadasha?
1: Manamila tungu kele dao. Lua kubaja wajanga. Kanja, tungu chuku nungu tungu kikala. Kele dao.
2: Mosambiki yetu?
1: Tuelo.
2: Kulitamanda kwa shikala kwa madengu la kumakumene lewele kuashi. La kutadia wako mpaku na manelo kuika shilingashi.
1: Ahi nangu madengu langu huu ni kulima. Kulima, kupata nganga nyodi yangu tuwa kulia. Na wana wangu. Apaka niye kuni kongwe kuni madengu leo kulima. Pata isaku yangu imu nduwalisha wana wangu. Pata kuiri, nje mwena ngu shkola kwa eda uka eda.
2: Tadu wani lidengu likumeni kulima?
1: Kulima. Kuhweni kulima, so naona lidengu nyamani, so makoni kulima.
2: Kulima kutankuwa kulitamanda kwa nangkajamu. Ulima limanga umwene, ulima pamona ntuwao.
1: Nangu nalombwa shino ngulima kweka idodo. Hata kutamanda kunishilima kweka idada.
2: Mananta andi miaka miaka. Tukambanga mwana entete wanji. Kuwalanga nkushidoni shina kama dianga na mene kupata inundu ya kulima. Vinu maduanu vinkukadashi.
1: Bai vinu kundu vinkuka eda kutuwa lugarisha mala. Kulipa. Bakota wakupati diala likota kulima. Ulipe. Kwa na wana yela unalima shino mkikala vila. Na tupali ile dao na namwaka hapo majele ndida kanji mbula kumela kutosha majele wene wamvane majele na meni kumela mala yela hata hiyo nganga nyelepo kuti padiki kumela ile dao tukona mai dada kanji kwa lugari mala twa lugari manyi tulime
2: na pane wako utedone ulambu ide wegweka kanyu kuona bana kuvalisha wanaja wangula dashi mwitu mpaka na umaliala au muunda kupanda panda.
1: Ni kwangule dada ni mwene da kulima kanga nange dadao kupange dadao bai tulakunda kumaliala
2: tapane mwe malugari kuone magwelo kwa malugari magwelo la bali mivene kala kwa limaundu au mwitu
1: limwitu kuone wana kwa lugari maundu da kuti kwa lugari dada juu njungu nkode kwa lugari liala liedela kimbili juu njeje pala laki washididi juu njeje laki ncheche paka dela kikumi pashino hapo wote wangutenda maningani
2: pa upanga hapa wako. Ungulima lipanga dashi.
1: Wakalima kenga na mwaka hapa, mauli mide na mwaka, paka mwakalu unu ngambe kavili, yela kavili, umi kavili. Ukanalota kodi bashinupo leka bai. Kwenye wabetu wabane yela bashuma ni walima kila mwaka. Wene umunu kawe yela ulipa delaki mbili mwaka wakupoka. Wakuleka, ulambe panja dadao.
2: Kwa alikulima, ukalagwede badaye, shaupu na shila kumajanae padiwaku dama na lota shini?
1: Kala po itatandeka, uchina mupa. Na hatu kamupa, wanao vii, pashinu vileka, vileka. So nangu hapa, kutangu hapa, na kwa lugari. Tangu kuika maningani, munu njungu majendima, kungupa, ulima, aninawa kwa radu ni kwa lingumia, ni mupe munu. So kwa dungulima mwaka, umi mbili nkungu, pasindu pa leka bai. Nangu kwa kuleka, ulambe panji. Kenga hapa ngulima, mungu tunengimwa shedu. Ulima, na mwaka hapa, dadao. Ngulima, dadao. Fene yelo, kuona hapa, nangupoka, mwa weni, kwa pasindu hapa na mwaka, roto kutuwa tuweni. Roto kutuwa tuweni, ni mwatu na mia.
2: Napane, malo vyala weni, patango dapo. Kwa nadowe niwa mwitu wa mkubova, kwa nadowe ni mwa maanja pa mulima mkufanyikiwa?
1: Hapu nipatuka maanya, tunamanya shino.
2: Mwana ja, wako shimadengu shakusha shukulima, vio kwa ashwe ulima na menda kuhune, vio mula gwele na rode kupuna, na wakapimanga limboji umalia mwakajano kwa mkini mwashedu na mwashedu kwa mkini mwaka.
1: Hii nangu wapu ngupati yudi njele na ipuiri.
2: Mwashedu?
1: Mwashedu, na mwaka hapa ipuiri ndipanda ngumanya, enga kwa likuwa inda hapa na manya shino. Kanji na mwaka. Ndipa andi kuiri kukunde mwashedu. Na maje ilo nindipa anda na nungu ningunja liye nikawuka ninkwalaka na mantegere ninkudana.
2: Ulende, muna panda panda kashinu kuna?
1: Ulende, wangu panda wapanda wu. Wende wetu tuwanje tunawulushi, tumuwa mekua na yela, yukushuma ntela para taya ulende ingane wa koko. Wangu panda.
2: Papali, wakongi wanji kwenye njidianga na mene mkulima kenga wako?
1: Abu na manye shinu.
2: Napende na mwaka, yoko ndoni mdilagwede, wako ashi?
1: Nangu na mwaka, padu yudinje ilo. niliangona padiki nindipata. So nina kumalila. Kanji ni mweni koni niliona nindipata. Adi kana wikilisa kukumi kanji nindipata.
2: Pamuna puna mulogu edia. Dibe edio kwa hali mshumi didia. Dimetikali ngapi ngapi wakina mpendi mpendi.
1: Ayi nangu nalisha ngapi hile. Anina kushumi didia. Injie ele mpendi wotenda pachinji kushumi da nani nava. So ipuiri ndashumili.
2: Shindolo.
1: Limunde uti ndashumili. Kanji kulia. Angushanga pia.
2: Hapana ukalo na mwaka pana dingunde dingukadashi.
1: Ah dingunde dinguka ile dao. Dada dingangana anga kanja dinguka dada.
2: Hapana shindolo ashi na dingunde hadi dibedi mtenda mtenda. Mpende mpende ngapi?
1: Bana vika mpende vika balance.
2: Kilo.
1: Kilo. Ukawika hapo hayo mkanja anga kilo alupo dalupo mbili. Paka ndalo kunchezi, paka ndalo kutana. Kwa hini pauna wika wene wajuu ngo, wandapa ndisha biya enda dianga. Enda wika ndalo kusita, paka ndalo kunani, paka ndalo kukumi.
2: Kamuwe ni maduano, kenga kala, shipago lipo chale, lipo chale ulila. Shaloka na vipinga, vimupa ya kule, paka ambipa mkweda na au ya kule.
1: Mkaji ya mungunaida kule, wakatula kikala. Nia lipo chale ulio, ini nye mandrika yuru. Kana lambetu weni kule ya bai.
2: Napele kado nina vitenduwe nina, ngo ndema gaidilege malike. Pakambi dinema dipali kote kujila ukaji.
1: Dinema dipali kote kujila ukaji. Kanja pro shang, tumishanga mwa. Ukaji pa kote kukikapa pali.
2: Vino tu mtate mwa.
1: Uti vino mtate mwa. Tuna kuna hila jini pakambi.
2: Ya lupali ntenga kote kwa lakela. Wakulima mwao, vedao. Kama dianga na mali dengule kulima. Nungu wakupi bati mkupata. Mwaka unjime kupata. Nadobi kulima kama na munu. Ana makuli mshamusha pa ntenga.
1: Helo nangu nikuwa mtenga. Wakongimu wangu. Balishuguli jina kulima. Shosho wapata, shidiki diki, shosho shaku ni shosho. Wanabia weka alavi ila kabikulima. Tenga nikopa kwa ngimu wangu. Na wanaba nemba mudibalabayo na ikala ngivila. Kulima, kudishugulisha.
0: Joakina Jonas, mkulima, pakati vanji. Ana makustuvo, shavanu watu kutengi vitendi vengondo ya magaidi. Shipaku kumaningani kuiboma ya kushure. Mkati mulijimbuli ya Kabdrgad, watu manyia. Makale la madengo akulima kwa vya kulia. Na shabaya kulota kuna mashana.

0: Li gazeti lya Cabo Delgado.
1: Mbudi wa Mapalapanda, Radio Msambiki, pokela mashala na kalibu kwigwili la shimadengo shadiabali. Ligazeti li mulijimbo lia Cabo Delgado mwinangodi ya shimakonde nelo. Patu kumanye kenga presidente wa shilambo shako Msambiki Daniele Francisco Chapo andi amula kumia madada akuvashipu. Uvenentete vakuvilingananga na miungano yovyo ukili na kumila poi kala nkati mwimadengo vya kunana wanga shilambo shetu. Munu jumu nkongwe andi kanyalegwa kushilambu shaku Afrika du Sul. Na vanji vatatu kuvatishanga kwa vitendo vida vitandika kushilambu asho vya kukumuligwa na kukanyalegwa venentete valakela vilambu vya panda bila lilamulo. Wajili ntandi waku Reino Unido Keistama andi tangasha kuli umye sheo hapa kulota kuleka litala lia muji aida wagombela wakati au wavaninda kunchagula mumwedi wa saba watika. Avi na vinji mbodi ni vimadengo vikomene vya tupanga ni ingenelo kunu kwa studio ya Mapalapanda.

0: Radio Mozambique. Nelo pangopagwa nangu João Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pametambo nelo angopagwa nyangu Fabian Marques. Leka wakati ya otonkalibi chenjetu wa shumadengo João Armando Nkova pakulota tushamidi dia bali de mulijimbo ilia Cabo Delgado Nkova nandele.
1: Vatajili veni mashirika, mkati mulijimbo ilia Cabo Delgado, vandibanyia, mkutano tandeka na vilambi ya panda, vambangila biwanda na mishulusho, panjine papemba siagro, ni kulunda indila ikumene ya kulode shipatu shamali a mulijimbo ilia Cabo Delgado. Ni mkutano vena ushaba, kulunda Cabo Delgado kubalisanana lia kubutila vateja kuida nao na tandedia vikole. Maoni amwen tajili jumo, mwene lishilika Julio Sheti, andivalanganga ni wakati wakutandedia kushumbi wakuna nopa, vipita mulijimbo ilia Cabo Delgado kama na mishulusho ni mitaji vya mushu vilota kukulumua lijimbo ilia Cabo Delgado. Uwajili walipata lia Milugu na makulumgrilo Salimu Vala, ankushipu madengu akaleka na Radio Mozambique pakati maendeleo kufunga nianga venitete. Salimu Vala antangola wiku wa Jumatatu panjine papemba wakati wakile na Lola Shitala sha Radio Mozambique kunada wa shipato padae ya kungula nkutano utandeka mambangila viwanda na mishulusho na vilambi ya panda. Vala tedoni Radio Mozambique inkuluanga jabali kuigunika makaja vanama venitete mushilamushetu. Nada pamu na mkutano, uwe manganianga, vanu kwa lakela vilambia panda, unkuwa na ushaba, ya kulodi ya lijimbo ya Cabo Delgado kubalisanana, ya kubutila bateja, kuitatendede vikole veshipato mushilambu shetu. Mutu kwa umu wa ambulansia na vitututu salasina ncheshe, vandikabisha Jumatatuai, kulota kwa njadia dedi mongo, dia madengo alipata la shingumi mulijimbo ya Cabo Delgado. Kukuta wa ambulansia, vanakabisha kuiboma ya kwankwabe vitututu au dimota, vanakabisha pakulota vakalele madengo kudiboma ya kumikufi, kupaluma, kisanga, ibu, nangadi, mwidumbi, musimba da praya, makomia, pemba, namunu na iboma ya kumituji. Vikanenda avyo vindijaulika na medi kumundi kulota kwanje dede dimongo dia uduma wakubajari valwele makaja vanama venitete. Isabel Aguad na nangaledi wa mungano wa mediku mundi. Andibanyia, vikanenda avyo, vinaposhela madengo, akubajali venitete, wapatakanga, mudisemu, diyo kama dianga kuhika. Mishajo, itimu ya Asusound Sportiva ya nkaja Mupemba. Inditema vili kwa limo, itimu ya Asusound Sportiva ya kuvilankulu. Mpilo jarangike, mamalila angela undi ya saba, ligili ya Mosambola na mwaka. Itimu ya Bayade Pemba, inditemana mavili kwa mavili, na timu yoyo Sound Sportiva ya kuvilankulu. Mpila wa undialeka wiku wala misi valipula ila undi ya sita. Timu ya Sound Sportiva ya Papemba inkupagwe na pasi ya kumi na di pointi sita. Timu baya di Pemba ive na pasi ya kuminancheshe kumuisho na di pointi imo. Ligi lida langalalegwa na timu ya Ferroviario ya Kubera.
0: Wetu kuna mbalela njetu wa shumadingo João Armando Nkova pa kutusha media diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado wakati au pata kinga. Presidenti wa shilambu shetu Daniele Francisco Chapo andila mulila kumia madada akuvashipu venenteti vakuvilingananga mshilambu shetu uva ukile na tandedia vya madengo vya mbone vya kuna na wanga shilambu ashe. Presidenti wa kumosambiki andi umia lidada lekunchipu Nalina Samora Machel kumunganwa 8 di marsu kwa mwa wavimadengo vya mboni vitandeke veishirikali pakati pavenentete. Iya dao vandija ula vipindi kumwe Orlando Pedro Kandua na lidada 25 de junio. Eshu wangu eshambili kwa mwa wakukubalika shimadengo shakisha utalopa na vinji vya ukili na tandedia hapa kulota kukulumuwa vimadengo kulipata ya mashomo kwa Mozambiki. Kupandi wa mashomo na kwanda vadia ilimanyilo presidenti wako Mozambiki andi umyamomo lidadale wakunchipu Armando Jose Bukwane kustodia dashdorji Isaac Manjati João Ferreira Torcato veni vapedile Serena Parsina Gonçalves Suashowo na Mudebalabe, umungano wa makulumukililo la vipimo vya shingumi. Moshi Madengo Shosho, presidenti wa shilambo shako Mosambiki, andi amula kumya madada akuvashipu venentete 656 wa Mosambiki na vipindi vya mabulisha, valanda na vandishi venentete vandi 27. Uvenentete vakuponda delupo ncheshe na dilokalidadi 103 uvankolinda kupata vya madengo vya kuigwanya. Umudindila dadi kompyuta na interneti na ishabaya kulota kwa ndavadia matumikilo la interneti mumakaja akubilingananga mshilambo shetu. Adi ni diabali jamanyi dilido uiko wa Jumatatu kumaputu presidente wa shilambo shako Mosambiki mwakati wa shungu lankodiani wa mwano ungumene wa manyinyita wavalinda kudududila nelu wiku wa Jumane. Danieli Chapo, andimanya wapali utuario, mwaku na vya kalelo vilota kutumika, mshilambo shetu, hapa kulota kuna nawanga kuigwanya, mumakaja na upande, wa mashomu bila, kulivaliva vikola vya ali ya mua.
2: No quadro da iniciativa Internet para Todos, encontram-se em curso investimentos estruturantes destinados a expandir a cobertura móvel, incluindo a implementação de 60 estações de base no âmbito do programa de conectividade rural e a extensão do acesso às comunicações a mais de 300 localidades em todo o território nacional. Com um financiamento de cerca de 50 milhões de dólares norte-americanos, estas iniciativas deverão beneficiar aproximadamente 4,4 milhões de cidadãos. Paralelamente, estamos a investir mais de 20 milhões de dólares norte-americanos na conectividade escolar, abrangendo o ensino básico, o técnico profissional e o superior.
0: Monugo, wakwanda vade internet mumakaja, unkopagwa uwezo wakutosha. Napakulota, kwanda vade internet mpaka vituo 60 vishimadengo. Patulota, kuvikangila internet mumakaja, na kwamba luwa vimadengo vya kuigwanya mumakaja momo la kupunda 103 mshilambo shetu uti mshipitile. Na mwaku wakupunda dimilioni 50 wadi dola diwa maleka. Milugwavi vanapata vanu vakuwika ncheshe lideni ncheshe dimilioni diaveni ntete. Yada utunkuida tutumila mwaku wakupunda dimilioni 20 wadi dola diwa maleka hapa kulota kuvikangila dimbu de interneti muvikola, apakati pavikola vya ufundi, uwashi madengo, na mashomu la ali ya mua. Presidente washilambo shako Mosambiki andi ukana manyakavili kenga vya madengo avyo, vanalunda momo vituo vya vipimo, mautu la kukandiangidia mitenga, na diabali dia mitandao vya interneti, na ishaba ya kulota kwanda vadia limanyilo upande wa mitandao na kila Mosambiki apate kumanya kutumila mitandao vya interneti. Umoja wa vilambo vya pai na mungano wa vilambo upande wa kuigwanya UIT vandi manyia lido wiko wa Jumatatu kunjini wa kumaputu hapa kulota kukalangidia ishimbodi na vimadengo vya interneti kwa Mosambiki na nugu wavalinda kwanda vadidia mitandao vya kuigwanya mudindila de internet na di computer na kukulumua limanyilo lya kila mwenentete. Adiabali vandimanyia pankodianyo wavatendile na mupresidente wa shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo wavele na musekretari na ngolo wa UIT Dorin Dogan Martin paukile na manyia wamboni upagwite apavimadengo vya kuigwanya adindila di interneti muvimadengo ya dao vimwe presidenti wa Mosambiki.
3: The president has put at the top of his agenda.
4: O presidente colocou no topo da sua agenda a transformação digital para todo o país, juntamente com os avanços numa estratégia de inteligência artificial. A União Internacional das Telecomunicações está ao lado de Mosambique, onde todas as pessoas tenham acesso às tecnologias digitais, todas as escolas e unidades sanitárias estejam conectadas e ninguém fique para trás.
3: Where all people are empowered by digital technologies, all schools are connected, all healthcare institutes are connected, and that no one is left behind.
0: Presidente wa Moçambique, andilangalede anamene pakati pamilugu vyake vyaximadengo. Kuvikangila vyakalelo vya interneti mushilambu sha ku Moçambique. Pamo na vyamadengo vyalimanyilo lya kila munu. Umoja wa vilambo uti wa kuigwanya. Unkopagwa pepi na Moçambique. Kwa valota vanu uti kupata uduma ya vyakalelo vya interneti. Vikola uti na vipitali vinapata vyakalelo na pali wa kuikala vila. Kuigwanya kwa Moçambique na mungano wa vilambo vya kuigwanya. Kunkulodia indila ya mboni pakulota kukamilianga vya madengo vya kuigwanya mudindila de interneti. Inaishaba ya kulota kunganianga akila munu na kunana wanga kwa vya madengo. Ibunge ya shilambusha kwa Moçambique na shilambusha kwa Azerbaijan. Wankunana wanga milugu vya madengo na kuigwanya. Hapa nkodiani wa 20 ungumene wa vilambo vya dibunge upande wa Islamu. Nkodiani wabubuidi wiko walido Jumatatu kunjini wakubaku kushilambusha ku Albarjao. Vankopagwa vanu wakupunda 100 ncheshe vavilambu 10 vipagwa nkati umungano wawo na pakati pake shinkopagwa shilambu shetu Moçambique. Presidenti wa ibunge ya shilambu shetu Moçambique Margarida Talapa andimanyie kenga Moçambique ina shilambu asho. Inkululika kuna na wanga vya madengo vya kuigwanya na bila kulakela kunyuma imbodi ya vya madengo vinji kulakela kuibunge bae. Margarida Talapa andimanya washi dola Moçambique ni shilambo shamali oe lapai na mali amudinundu na tunkuwa na uya dao viepu vioe vilakela umagwelu pakati pavilambo vinji vilanga lia ku Afrika. Mweni tete jumu nkongwe andikanyalegwa kuishemu ya kuveluluana ilijimbo lia ku KwaZulu Natal. Akushilambo shaku Afrika dusulu na vanu vanji vatatu vandi vatishanga kuibairu ya ku Larusushe ku Johannesburgu kwa mwa wa vitendo vya xenofobia evida vitandika kushilambo shaku Afrika dusulu. Adibali adimbodi di nkwala kela muntenga wa ishirikali iye ku Moçambique akupande wa wapishi wa Diabali Gabinfo. Wapishi wa Gabinfo undi ukana manye kenge ishirikali inkuka mushu iva pashela venintete wa Moçambique uvaida wavangadegwa kushilambo shaku Afrika dusulu. Iya dao unashilangola wa ubalozi wa ku Moçambique ukola madengo kushilambo shaku Afrika dusulu na pao uvandi manye kenga vankuida vala ledia ivitendu kenga vyo vya kuvangadegwa kwa venintete vala kela vilambo vya panda kuponda na mene kwetu ku Moçambique. Uvanama kushilambo asho kabila eli la mulo lya ishirikali. Uwetumbo di bada ya Diabali de Mulijimbo lya Cabo Delgado na mshalambo shetu wakati auleka tunguli madilisha tupandalele vilambo vya vavetu. Patu kumanya kinga wajili ntandi wa kureno nidu K-Stama andi ukanatangasha mwene pakulota kuli ulasheo. K-Stama andi manya washi dola ankutenda dao pakulota kuleka litala mwandu analiambone lia kuja ulani la sheo kwa muje Ngombela Endi Bona wavaninda kunkwede sheo mumwedi watika na naukanava kenga nanangaledi wa saba ku Gran Bretanya mumwedi au wa saba watulola. Dimepo Nelo mshilambo shako Moçambique ntukuta unaukanalilodia kopia na mene panjini wapapemba na digalao salasini kwa tika kumaputu na kutete Nelo 29. Kuna mpula na kushaishai Nelo 28. Njini wakuinyambani na kukilimani Nelo 27. Kubera na kufilankulu 26. Shimoyu Nelo 25. Kudududila njini wakulishinga na digalau 20 na ncheshe. Uwetu mbodi kulambolela pakopaga na wako pakati pashimadengo shali gazeti ili mwili jimbo lia Cabo Delgado mwinangodi yeshimakonde kwa lakela kuni kumapala panda radi Msambiki nkaja Mupemba. Nelo pao pagwiti na Mufabia Umarkesh pamitambo na nangu juangu Ernesto Nkapoka kwa kandianga na kuwisha kwa kuna ntima wa shimbodi. Patushe doni kalibu tuka mushu. Tuigwili la vipindi vinji kwa lakela kuni kumapala panda vinentete wa kulidenga wa radio Msambike.
1: Ligazeti lya Cabo Delgado.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tshani?
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isya ikhalne sosiva ni soki timana. Sireliwa ka amusya hu. Masi ni ntitimi hothene pipi. Inamuna sheni mtu okhaliawe okhale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro aka wa hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokalana etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osila otene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, wanlika na wehopa etu mpemi masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kwa uli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi orera ni, kwa charlana, muhele hopa wa musi masini, wawe humusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile lepulika sene, mwotome ni nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalela ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki teli wepiri lukasene, ni mhiyo warikele laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiga, mwoto walo ratene, ni mwacheri masi.
2: Po, oh. Waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva muyoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala ya bakani, wawi msoro okale, wawoto kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrea lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Kikanla kwa himati uwi mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi weno nini shuta opaka yodia sore rani so siva siva nrumelaka maje ipiriri kwa safranku ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yowuma nakala ekiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu beliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto mu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Hapa mbadi wakatao wetu tukubanya kuva sambile na haridakika salasini na saba. Waitorazi 37 minutos. Leka tukuwishi dishpindi shashingumi makaji mawanama venentete.
7: Shingumi shavenentete.

Kui distritu ya Kubalama vananangaledi valipata le masomo vankwida batumbika na milugu ovyo kupitova igwiniya vinintiti mumakaja kupunda na mene kwa vatatamunu vanamana vadyoko vashikola mpakulota vaodi mitenga ovyo kuliposha na ulwele wa malaria wavaida vadyoko voe uvatangadikanga muvikola vite kupagwa kui distritu ayo. Malovela na lanji tundaigwe mushipindi ashi na Mwansel Mwameruku. Madengo walipata le mashomo kwa distritu ya Kubalama, patwa mbenge na umwa maduva padioku kunyuma, mushipindi cha shingumi makaje mwavanama venentete. Ansel Mwameruku, andituma nye kenga Kubalama, uvakapimanga na distritu di njiliri jimbo na mushilambushetu, uvinkulilode kupunguka maduvanu, ingano ya kugwanga kwa vadioku kushikola.

0: Mosependia Simbodi, ungkupagwa na nangu João Ernesto Nkapoka pakukandianga, Fabian Markestani pametambo, natukanava kuwaneya, leka tunalike Anselmo Ameriku, madengu walipata le mashomo kubalama, atumanyie inganu ya shingumi mwashukila muvikola.
1: Wetu pabalama pa shinu shitandeka majimbulanji, kenga kugwanga wadioko na vilele vinji, wetu tundi ukandona katika kushkola shitandi chila shkola sekundari. Mm-hmm. Kugwa na mende wakongwe, wadioko wakongwe. Mm-hmm. Kanji tundi uka ndaomba angamwana watatamunu. Para shinu kenga asu tutuatumanyi, shinu ashe shalake kwashi, shinu ashe shalake ukaja. Mm-hmm. O shinu ashe ashe shinkutandeka mwa pashkola pashpari shinu. Sitandeka. Kanji watatamunu vanji, vandi ukandatango sana domene. Aju shulweli ashe shakala. Shakala ni matuki wetu ndamanya ka ba wetu nalingana chini na majimbulanji abagwanga badioko
2: ive na maana penu hapa gabele badioko padioko pamalama
1: wetu tunduka ndona badioko bagwenge katika district yetu ai badioko wawanga na vilele kugwanga wamepadiki na men. Na paka nelo mwaka wa 2026 wanakuida na twa ulila chinu kengashi kintiwa kwa ndigwa kula paka nelo hapa.
2: Ya kugwanga badioko kushikolo balama pashipari.
1: Shinu asho, 2026, shinu asho napagwa shinu.
2: Mm. Reshombone, kwa hali malwele nchani, labakuna badioko mwikola.
1: Vilwele hapa vitenda na mene matatizo katika badioko. Shinkuka ndaba shigangola, wanji, badioko wanji, vankuka ndaba na matatizo wa kualisha.
2: Shigangola shoto shema malaria?
1: Shigangola shoto shema malaria. Mm-hmm. Malaria ni shilwele na mene. Sitatiza katika wadioko, vauma, musala, miili ya upia, vauka ukaja na tukona shana, tukanda na lela. Kindiwa kwa umilidu hapa, miili upia, avena shigangola na malaria. Nishilweli na meni shitenda wetu kuwa prekupata.
2: Shinji kudalola.
1: Shinji kudalola.
2: Napanelo mwenu kenga bananangaledi walipata helema shompa balama pa mukapimanga. Mwanchani wadioko mkwatimba na meni malaria. Mwa wanyamani pabalama?
1: Pabalama pa shinu shtandi shinkuka naneka manamilo kukaja vadioko kukaja watatamunu pa wawu kandalala wanao awanavana shinu shugulilo lia kuwa shunga shana vadioko para shulwele kengashi njanjema andava ape shulwele kengashi ni shinu shikumeni na meni.
2: Napanelo vashidoni ndioko alipundisha kushikola. Mwenu kenga wananangaledi wa mashomo. Mwavu wapa mitenga nchani vadioko pakulota kuliposha pakati pa malwele. Hakunu kushikola.
1: Wetu kenga tuwanu tuwapundisha vadioko manamilo makaja. Mm. Tunduka dava ulila doni mwenu mukawika kukaja. Watatamunu wa manye kenga wetu tunalala angivila palangele. Mm-hmm. Lazima wetu tulale. Mushandalua mwa shinu shabashema shigangola katika wetu wadioko hapa miliu wetu au undipapeka na meni katika shulwele asha shigangola. Mm-hmm. Nintenga tunaleka wetu tuwaulila vanyani avala wadioko watu ala ntenga kengao waukana ukaja na wamanye watatamunu tulale mushandalua ashikana pagwa shandalua baba kashume shandalua na angungu la mushandalua mwa mwalimu kushikola kula nelwa anditupundisha na mene katika dindila ya kupata shigangola malaria.
2: Shambone nangolo unditangola mwengano ya kudalola na mene nkwa loka na ingano ya udagwa. Udagwa paumbala nini dilevano na mwenu kenga wananangaledi mwelele de vikola uti pa district ya pa balama pa. Mukalola mwikola uti mwapita badioku wakamula nanga umbala nila unkupagwa ulanda. Mutandenda madengu nchani pakulota badioku wanambuke shigwe na malwele kenga ala mwikola.
1: Wetu mshikola matupita amu tutenda supervizao. Tunkuka na lailila kenga badioko wanao wanawangi makono medi.
2: Na mkuvika medi mwikola?
1: Wetu medi tunkuvika mwikola. Mm. Kanji vikola vinji medi anapagwa shino. Ni chini shikumeni na mene. Diuda didi ndiova. Mm. Mudishkola. Kanji, tunkutenda di mongo, tukana mushu, ntenga kenga wakuna wanga medi, wakulinga medi, na kulishiri dianga na mene katika kukamula nanga pashkola. Ni madengwa tukola wetu. Tuleka ntenga kenga na wamalimu, na wala wananga ledi baka shikola.
0: Anselmo Ameriko, madengu walipata le mashomo kwa distritu ya Kubalama, watangola maduva padioko kunyuma. Uwamanyia, mwabana mila padioko muvikola kuopande wa shingumi. Hishaba jugwila, kwa batatamunu makaja ni kutande dia Ulanda, mudingande, kutaja ngwengwe mapande akulituta medi na kutumila vyandaluwa muwakati wa venda na lala shilo, hapa kulota kulumbata malwele laida la tutimba mamakaja. Hapa na panelu lekatuvine, na mushu tulela nangina wakumbo udiwa kutumpingilika wa mapalapanda radi Msambike.

Ulanda pa umalilika na wetu ya dao tungutukutila kwe midi chipindi ashe. Hashatuloti engenelo vimadengo vitandeka na mananga ledi valipata lima shomo kwe distritu ya Kubalama kupita vaume mitenga vyo kuvaigwe ni yaveniteti vaudimilugu vyo kulishunga na malwele mumakaja. Fabian Marques andika mulila mitambu kwa nelo mchipindi ashe. Nangu juangu Ernesto Nkapuka kukandianga nantima wa Shimbodi na patukujugu ila Mbodi ishumana ya Mbone ya Shimadengo. Na kalibu tu kamusu tupata vipindi vinji kwa lakila kuni kumapala panda a Radio Msambike. Shingumi Shavenitete.

Wakati padoko wetu tu ndali madianga mbodi matangasho mu inangodi ya shimakonde bada ya chapindi cha chingumi makaji mavana maveni tete. Wakati hao ni sambili na jitakika musini na moja. Na wakati waiwoi tunkulota kulingani angana vavetu kula kuoteli ya Havana Pemba Beach. Utandeka nkodi ya nyungu mene, wapimanga yuma dengo, nakulodi angashipato mulijimbo liaka budelegado.

Karibu karibu msikilizaji wa Radio Mosambiki, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tutakuanza futi kazi za lugha ya Kimwani za Tirana kwa siku ya leo Jumanne tarehe 23 mwezi wa

Banja, na inti ya Panja ilikutendwa mprovinsi ya Capital Delgado kwa cidade ya Pemba. Pari kutafitua kuhusu viwanda vya kupindula vya kuria na uchuluzi. Na kwa sambipa, titakujuisa mipango ya 39 kati ya gazetu za lugha ya Kimwani. Basi, minutu wa bambere utakusikiliza ngano za kila aina zipite hapa studio ya Radio Mosambiki. Ufika wakati wa novyora ina minutu 15 ulanda wa kila aina. Novyora ina minutu 30 mpango wa uzuda. Dezora tusikiliza bari za inti na inti za Panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu. Kufika wakati wa Dezara ina minutu 20 uranda wa kila aina. Dezara ina minutu 30 mpango wa mazoefu na kazi ya makono. Na kufika wakati wa Dezara sikiliza habari za mwiti na inti za Panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu. Dezara ina minutu 5 ngano za kila aina. Dezara ina minutu 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimani. Na Dezara ina minutu 30 mpango wa ukomo wa inti. Ifika Dezara ina minutu 55 tupasa wenzetu lugha ya Kizungu na kazi ya tambiro. Wakatusa kwa wenzetu kuungana na wenzetu walipa Banja ili kukuna kwa suku ya rero tambea nzire jana na mpaka rero ita kuendelea novyo. Mala pari kutafutua kuhusu viwanda vya kupindula vya kuria na uchuluzi. Basi Nofe tu karibishani kuwa pamoja Nofe kustudio na upo Mfaida Anibal na Alfredo Augusto Lawia mkazi za ufundi.

0: Salama wasikilizaji, tutaanza hapa mpango wa kuelezana ngano na novyo mereze ya barabara tikipata kukengera ajali za mikukuta ali ei kuna pakulu wakati wa karibu na mwisho wa mwaka radi Mosambiki na mwaka utula kutenda mpango pate kueleza wanaiti pakulu wasikilizaji namna ya kuri kengera na namna novyo ya kuheshimu yale mereze ya barabara tikipata pia pamoja kunyema ajali za mikukuta fikisa kutawanya damu nyingi mbarabara na novyo kupoteza maisha ya wajama zetu. Usuera mwa wakuri kengera na ajali za mikukuta aiwa basi ofwe kinacha kuwepo ire njuzi wa kazi za polisi ya ananganizi la mikukuta mbarabara tikiwamba mapolisi ya transitu. Na arero mumpango wa kwanza tangu sakula kujiwa mana ya kukengera ajali za mikukuta mbarabara kinani kisema na namunani vya chendiwa kitendo kambechi. Na ipate kavya tambire kusoira sana sana mwao tanao mwarifaji wetu na akuwa mwarifaji wetu wa daima wa kazi za polisi ya transit watimpa sambi panafasi ya kueleza zina rake. Karibuni tangule bila zina.
1: Asante omi zina rangu ni kuitua Antonio de Souza. Nikola kazi kupolisi ya transito ya peri ya Mekab Delgado.
0: Asante kavya tambire mumpangu wetu watita lugha ya kizungu seguransa roduviaria KFOE wa mwani tikamba kukengera ajali za mikukuta mbarabara. Tisaula mutifafanurire aba mana ya kitendo kambechi.
1: Mana ya kukengera ajali ya mbarabara na munaza kuwa kamba papitire mwanadamu kurikengera nando ajali ikupata pa usagula kuikala ponzi sabi pakulu chawitisa seguransa rodoviaria yani rodoviaria mbarabara seguransa kurikengera sabi pakulu tisoera wa jamota tisoera wanu wa kuzanya mbarabara tisoera na mashoferu enendesa karuza wakumu ndo enenda mbarabara na muna za kuri kengera kenuchagua kamba kuro pereza ikuwa kwa kuro pereza ukuwona mwenziwo kangutenda chakunyata uwa uta kutenda nochire sizuwepo unyeme uko katende chema jisuge kukukuna kamba nochire atikatala kuwa jali kamba yuku singana mari pasakula kuwa ponze sambi kumu rodoviaria rambi rodoviaria venu vya mbarabara sambi namu na zakuri kengera ziwapo nyingi za wenye
0: na namunazi tipata kuja kuijiwa mumpango wa pili na mwarifaji wetu wa daima.

rero mu mpango wetu kengera ajali zikukuta mbarabara ti kuijue sapa mana ya kitendochi na mwao tikipakanira nao polisi ya transitu akiwa polisi ananganizira merezi ya barabara Antonio de Souza. Ajali ikifika itisingana mahala pasaka kwa Ponce Falasambi, tukijua kamba ajali zikuna tanao novyo tikijiwa kuri kengera. Omindi jenida mandala makungel junior mkaze za fundi.

Sikiriza samtu ane wakati wano vya raji na minutu 21 kweno vya raji 21 minutu inti ya Mosambiki. Kwa msikiriza kazi za lugha ya kimani za rero Jumane tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kwa sikiriza kazi tambire siku moja ikumbuka kazi za ufalme zitendiwa na kwa tumikira pia wana inti. Tambe kutukuza kazi itindiwa na wakazi wa ufalme mu inti na dunia pia. Sikilizaji sambi tukenisikilize uranda wa Abdullah Mrembo akamba magu wa idupasadu. Na ukumusano kwa kamba wakati usakuwa waseta kungana na wenzetu wari pabanja. Lukutendi wa provinsi ya Cabo Delgado pa cidade ya Pemba. Era kutafitua kuhusu viwanda vya kupindula vya kuria na uchuluzi. Pasa sikirizaji ndinovyo wakati usako wa sika vetambire takunga na neo huwenzetu na kwa sampa tukende sikirize uranda wa Abdullah Mrembo kapa maguash do cellular. Karibu tena.

Salama skrizaji, kila nte ndunia wawarira na kuafyomesa shkola wasimana wakifulatiza mazoevo yao na novyo nshima zitumika nkate ya kabila zao. Nofwe jeni damanda la mustuji Fabian Tani mufunde mumpango wetu uzuda tankuja kukwereza malezi ya wasimana yatumika mu inti za kila aina za dunia. Kota tingari suku zi wakumbuka wasimana dunia ema mu Afrika. Ema tambe ta mweziwo wa sita urinao tare nyingi za wenye zi wakumbuka wasimana. Mfano ni tare ya kwanza mwezi wa sita na novyo tare 16 mwezi novo wa sita kiwa suku wakumbuka wasimana mu Afrika. Kamba daima futira karibu radio yako ipate usikose kusikiriza semo tahri moja kuhusu mpango uzuda ulongozo mwimiso provincia ya Kalvugatu ya radio Mosambiki na kavya tambanga wijuifu au kinyankiswa. Kwa uzuda titendire kuhusu malezi ya wasimana, baki ukijua kamba wasimana wa Afrika wengi wafyoma shkola subu, nsana na usiku. Konta kutoko epo shkola nyingi na novyo uanlimu wengi wakua kamba wafyomesa wasimana. Na kwa uzuda watitendire kuhusu masomo ema malezi ya wasimana, baki novyo kijua kamba mu Afrika ndikawaripo wasimana wengi na wengi waririwa zifulatiziwa dasturi na mazoevyo yatumika mukabila za kila aina na kinuchi wa lazimisha kulongo za rikolo na mapema na novyo kuriti ufumu na wapita tabu na mashaka kamba ali ya usikini. Baki novyo kijua kamba muinti ya Korea Dusul wasimana wakuka kushkola, wavula viratu pandiango na kufika kawenye na kuingira nkisusi cha shkola wavala viratu vingine. Tabiai itumika nkati ya kabila ya Korea Dusul na muna ya kutoku janao takataka nyumba. Sambi muinti ya Islandia wasimana awavala mavazi ya kushkola na wawazawana awaripa ala wawoza chombo chisaka kwa chonse cha kushkola. Pia vyombo wape wa wasimana kushkola bure. Finlandia malezi ya wasimana na kufyoma ndikinu cha wanza kupendelea pakulu futi kwa javi. Mvisusi pia vya shkola wasimana wape wa misau ipate kulala wakati wa wapewa nafase ya kupumuzika ema ya walawa intervalu. Sambi muinti ya Norwega wasimana awawanyiwa wasanganyiwa pia watoto kamba wakulu. Ewa kwele wakamba wakitenda javi wasimana watoto pakulu wakwangu pakurifunda na wari wasimana wakulu aba na kinu chichangira pakulu futi wasimana watoto kuendelea nkati ya masomo na novyo kuelewa kila kimoja vya chitumika ndunia ema muintire. Spanya wasimana sura za wakijuzi kufyoma ukaya wafyoma shkola. Sambi sura sawa kidire kufyoma kushkola ndizaoka kufyoma ukaya. Na wawa za wana waripira nzuruku wakuza vyombo kushkola kawenye. Sio ewo uoza vyombo vya kushkola wakiwapa wasimana kamba vya titenda ufwe muinti ya Mosambiki. Alimanya wasimana kila mwaka wala waferia suku tuswini ema tambe wakuikala miezi mitatu warimuferia bila kufyoma shkola. Na ukifika wakati wa Natali, Pashwa na suku ulu zikumbuki wa mudini awoka kufyoma shkola. Na vyombo pia vya kushkola ewo awasukula ukaya wakwasa kushkola kwa wenye.

Sikilizaji, tambire kwa namunazi pia za malezi na masomo ya wasimana ya onera kamba ya tajibisa pakulu ndiyepi. Ema ya kutajibisa pakulu ndiyepi. Kuno kifiki tikwamba namuna ngema ya kunrera kisimana na kumfunda ndi kuntendera kila kimoja ukinturira kiwango. Omendijeni Damandala, Fabian Tani mukazi za ufundi. Kamba daima kwa vingi vya wapatiri kusikiriza mumpangovu uzuda vikufuai konta munu apata bare moja afuai kwa mara mbiri. Na kavya tambanga wijuifu au kinya nkiswa.

0: Sikizaji samtana wakati wa Novia na minuto 30 na kenda mwinti ya Mosambiki kavya tambiri kwa kamba wakati usakwa wanzeta kungana na wenzetu wari pa banja na inti za panja kutafutua kuhusu viwanda vya kupindula vya kuria ni pati ta kungana na wenzetu wari pa banja yo kwa ewu wakati u.
1: Bon dia Fedha Anibal na yamhofer na radio Mosambiki ilelo ni kale ni huku Naeli ni ukuo maliheri ya ukale mkutano mulu pale hopankela mpanta ilapo chikina ku chunduniani. Ni huku na toko njana ni hiwa mihupi chinchi jiwa jihani motene ukuo kaliheri ya gunwe ya ni wunteri ya nhaku provincia yo Kabdelga. Toko mwaha ulumachiri njana mwaha ukuo maliheri wari makalelo wo prepara mavahiru ilusu wo pela ukrumicha e provincia Cabo Delgado kunterere ha ndrita wo vahira ilusu toko ni huko nonchara na hiwa e provincia Cabo Delgado iparasa chirifo 48 kumi na mochakachina ya vahira ilusu ni chicho ni hocho wole ya wira variante ko mwenchi wo pela prasa chikina ko chino halela chipahereke ni chicho ni hocho wela nchana toko makalelo o prepara e prepara kuma un toro iruaka un tipo hi michicho kuma upemba un tipo hiro hukumi ya suruku wopaha imigran elfu taruko metikal nichicho prepara kuma unkufiruaka umazesi ushuri hukumi ya nireke na kaviheria ni banko kunduniani ni kopela ukaliheria wira prepara cho capital gati kale cho kulvelia toko wongkutano la ungwa jahana ho pavela ukulveli hiya miteko chimfaria toko ngkutano ula mulu pale unitania madana okle heria uteka teka chia industria ni utenka teka chia icho olia ni kuigia na kosu mulu pale ote pesa i provincia o Cabo Delgado moteni ho pela kunterre hiya ngaku ni kunwe hi provincia o Cabo Delgado kama ni provincia o Cabo Delgado hana na manana otene wokumanreta ugodi ya mrita gomenje ihopa mrita gonyukulia gashi toko moloko rovuma upalma i provincia la io Cabo Delgado cho ni pela uchuli hawera wokuma ukati ko dezora ungala wanchia upahereria mahao kala kul materia ko kati un wato ko tin materia ko dezora kama na irie ko materia ko kati ko oidora na so ukale ukati la ko ten kata cha ya ufundi ko pela mite ko jo tene chi kale ke jo kale hera kama na ilelo ni kale ni huko na nante ko on reta ko funsa publica pima na anant ko kina ko enchi ngari uprasa mapuro anu pore atu helele hurmo pro la pero ni ukati pukati gofernador o provincia Cabo Gato na hala upia ku mapuru yala João Nkova kama na urempante kina ku pela watch wile ha my offer na horat Mozambique wira na pa hire ilelo na soko kuma wakati ku dezora
2: kula mbalela nyangu na Sara Adolfo but done nandele wakugulila rad Mozambique muyo nelo ni wiko wa mbili kutano ukumene uvunganyanga vatajili veni mashirika masomi pamo na vipinga vya mungano vikola madengo ashipato kwa lakela vilambo vya kubilingananga vidile na paga pangu guvale ukumene utunduwanga tangu wiku walido nelo liduwa lia mwisho kengo tundigwa mkutano wa unguwa na shabai kumene ya kulota kubuti la vateja vidina o vikole watandede makulipilo amurijimbuli ya Cabo Delgado kumkutano wa kenga mwendimanya tangu wiku walido wanditenga dadao nada wawida balodi ya shipato shakulingananga shipagwa mkati murijimbuli ya Cabo Delgado ishabai kumene ni viwanda viwanda vya kunananga vya kuulia dimbeju mali na katushidoni akubilingananga na vyoetu dadao mishulusho vya kubilingananga vipagwa murijimbo ya Cabo Delgado lido kukubali yao kengali manya nakala legwa na mu wajili walipata tiangalila milugu na makulukulilo murijimbo kutudoni mushilamshetu Salim Wala. Hakune ku hoteli Pemba Beach Hotel potende kankutano wao nikumwa na pande unje njetu Christina Martins.
3: Asante sana João Armando Nkova. Tupo katika eneo hili la Avani huko Beach Hotel ambapo linaendelea kongamano la biashara viwanda jimboni Cabo Delgado, na nikukumbushe kuwa kongamano hili limeanza kuanzia jana na litaisha leo. Na katika kongamano hili wamehudhuria baadhi ya wafanyabiashara kutoka nchi ya Brazil, Kenya, Warabuni ambao wako hapa, pia wafanyabiashara wa hapa nchini wamehudhuria katika kongamano hili ambalo ni la siku mbili, na madhumuni makubwa ni kuinua uchumi na kuongeza uwekezaji hususan katika sekta ya biashara na viwanda. Na katika kongamano hili ambalo limezinduliwa jana, liliongozwa tuseme lilifunguliwa na waziri wa biashara na viwanda Salim Vala, ambaye alifungua kongamano hili la siku mbili ambalo litoa kusanya baadhi ya wafanyabiashara ambao watakutana katika eneo hili na kujadili fursa mbalimbali hususan za biashara, lakini madhumuni makubwa ni kukuza uchumi. Na tutakuwa hapa na wenzetu ambapo hivi sasa mkutano huo bado hujaanza, tunarejea studio, baadaye tutaendelea kukueleza nini kinajiri katika kongamano hili.
0: Asante sana Christina Martins ne parti ta kunanganizira mpaka no wakati wa dezoira paisa kuanziwa mkutano uri kutafiti kuhusu viwanda vya kupindula vya Korea provincia ya Cabo Delgado.

na kwa sababu msikilizaji tausikiliza Paula Ndauwaze zaidi kama argo na Lucia wanawakamba tudu dinovu karibu tena.

Msikilizaji Uranda wa Zedi Kamargu na Luciano Akambatudu di Novio. Nepatwa ni wakati wa Novio Reji na minuto 51 mwinti ya Mosambiki. Kiwa Novio Reji 51 minuto. Shukwa ngaru kusikiliza Reji Mosambiki ya Musara Provincia ya Cabo Delgado ili kutangaziwa pasidadi ya Pemba. Kaza lugha ya Kimani za leo Jumane tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kama mwezi wa 6 ndio alama ya kuwanya mwaka vinu vyako pia vya upangire. Vinu vya upangire pia kwa naye ukaanza kupima tena pati uone kamba mipango yako ya kuendelea kamba vya usakane. Kwa kamba ili kuendelea uanze tena kutuwirira nyuma ipate mipango ile ipate kuka no mure mausaka mure makusakurira namna nyingine ipate mwaka mwingine wa tiri kuka o vinu vyako viendelee kwa vyema. Na sampa sikirize Uranda wa North Jazz ya kamba tipana himia wira North Jazz humala nofwe tizidokaribishani umasikirizaji mwa pamoja daima na daima nofwe.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. Saúde e vida.
2: Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabauni ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabauni ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sons Unidas upande wa shugulikira wa simana UNICEF.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: y su arte no solo terquelelua, y se pone mosa y ulpa lo terquelua marotene, y si no rapili solo terquelua marotene, no si no copa yamaca y otadu, y copa pili sa sopa macuro okitimanihua, ni nusu na chave na yamasi. Vanto sote ira a sora ni solo terquelua, o pajera paji wape. Pane la mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe supole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari ukiteliwa esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusinouma ni muhieto kotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwawe hachapote mkwea haya. Mwakala oja kanikarakata nakala msoro gotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wanigo ni mwosivela anisa. Yo sivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samunya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisapo, maisvida,
3: itanto amu.
2: Maisvida, maisapo, maisvida.
4: Saudi vida, Saudi.
5: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi? Ati ijakubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
6: Omari, Omari. Mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
5: Nijio, Abdul.
6: Sambi.
5: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupul gari na kipindupindu.
6: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
7: Temite, inkwede na wa mitandao vioe, vya kupikitia, vitada di mongo, ya kubimangani anga balikola, utunduwa ngitale moja, mwedi wa sita, mpaka kitale 31 mwedi wa saba. Nana wanga malipo ako, kuela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti lipakati. Nana wanga shituvi shapakati kwa ambidia, ulole lipakoti likumene. Upati maduwa mwanu, akulola bule, uuti burdani ya ligili ya Mosambola. Kulota, TV ya Vanalikola wa Mosambiki.
8: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana na kifurushi chitiwa laiti, temete, chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu, kuno wakitumila garama noto, kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi, na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja. Abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya osakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwako. Temete, kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televizao ya wajamaa wa Mosambiki.
9: Sikizai samtu anayi wakache wa 9:18 kwa 9:13 mu inchi ya Mosambiki. Kwa ngaru kisikiriza kazi za lugha ya kimwani za leo Jumatatu.

23 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Na kukumbusani kwa kamba wakati saa kwa 11 tutakuimisa aba mipango yetu tupate kuungana na wenzetu kwa Pabanjeri kutendwa province ya Noya Cabo Delgado pamoja na inti za Panja mala pari kutafutiwa kuhusu viwanda vya kupindula vyakula provinsia ya Cabo Delgado. Na kwa samba tutakusikiliza pa Uranda mmoja wa Jean Baptiste Kamba Mashaka yango. Karibu tena.

0: Matan caña, huila teleque.
1: Sigeza juranda wa malajia kamba matanka nyaure warupe na mana wendanga nyifo uka ukalale. Na mana munu ndanga nyifo asa kwa onsi afanye kusukuri wa mari konta ukopa kuka mari pare kwanza ukula kula vitu vya anje wejireka kula jireka tola jireka tenda kutendu wendanga nyifo wake kupata kukukosesa konta uwe ndi unjisire ile munu ile. Na udanga nyifo tuanetikijua kamba ukwanza pakaya ukwanza munu arintoto nsi mana chireka kula chireka tenda umwa kulunga mukama simana temwa sinovya simana siyo simana kwanza kulifunda pare azowerera kwanta akitoka tazwa kwamba kamba adanizira kamba kinu chari kutenda chire chema simana sakula kufundiwa wakati piezi na kuambiriwa akitenda kinu cha kunyata kuzidi ambirwe pate ejwe kamba kinu cha tenda chire cha kunyata makisha Mungu chikuja kunduru makisha Mungu chikuja kunkuna kinu chisakula kwa chonsefa lakini mkimwasa kwamba ka kinu chire ndivyo chitendiwa novyo aiposhaka isa kwa yonse sikilizaji samtu anao wakati wa dezo reji na minuto 22 dezo reji 22 minuto jumo inti ya Mosambiki kaza lugha ya kimani zaliro jumana 23 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 Sambi patu karibisha ntena kusikiliza Uranda wa Eva Mendoza kamba omi nikopa na manakimba mambo ya upendo karibu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sons Unidas upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
3: Omari, omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwere.
2: Nijio Abdul.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.

kwa kazi. Tafiti mia ya nzuru kwa kooperativa di kredu de das mulheres ya Pemba wangweleza kamba waandiko wa futi wanu wawiriwa na wanu wasakula kuelewa sana sana woke kukooperativa wakaone dokumentuyo. Na kamba chiwapo kiru sachandikiwe sana waseme ipate chiwandaririwe nkati ya suku kumi ikualangiriwa tare ya mwisho isaka kwereziwa habari hii. Na nkati ya dokumentuyo ukiona kamba kinu kimoja wapo chiwandikiwe achiri kuwa sana kwa nae ukaandika mbaraka ukaperike pamoja na dokumentu za hakikisha kinu chochauri kusoira ikifika mwisho ya suku zisemiwe saukire kwa hakikisha mpango wa kulipa nzuruku utakuendelea nkati ya sheria. Na ukisakula kuelewa sana sana uite numero ya mfuko wa hakikisha kutula nzuruku ija 87 94 0 88 22 ema 85 94 0 88 22 iko 87 94 0 88 22 au 85 94 0 88 22 ema kwa njira ya internet ija fgd@bankmos.pomz. Sikilizaji samtwane wakati wa 11:10 wakati wa kusikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimani. Karibu.

0: a Baris a Cabo Delgado.
1: President wa Mozambique Daniel Chapo kalamula wasifie wananchi watendile vinu vyema vya kulimbisa inti. Empresa za Cabo Delgado zakikisha kamba banja ulu ya dunia itafiti viwanda na biashara ya kilimo yanziwe ijana Pemba ichangila kipato mprovincia. Primeiro ministro wa Reino Unido Kes Tamam katangaza kwasa madaraka. Sikilizaji, habari na nyingine tikuja kufyoma minutu za mbele rusuku ya Jumane ya tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Omindi João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ndi Fabian Tani. Kwanza tufioma habari za mprovincia. Empresa za provincia ya Cabo Delgado za kikisha kamba banja ulu ya dunia itafiti viwanda na biashara ya kilimo yanziwe Jumatatuei Pemba ichangila kipato cha mprovincia. Banjayo ya kipato yanania ya kutula provincia kuwa mala pa kutendiwa kazi za kila aina za kipato. Tajiri Julio Seti kamba banjayo ndi ya kupanga kazi za ukweli kunu wakifuata tofauti za mprovincia. Julio Seti kamba biashara ya kilimo ndi kazi za mbele za kulamusa uwezo wa mprovincia Cabo Delgado. Ministru atafiti mipango ya maendeleo Salimu Valam kangusifu Radio Mozambiki kamba chombo cha kukulisa maendeleo na kuwalunganisa wananchi wa muinti. Salim Vala keleza abarezi Jumatatuei pasidadi ya Pemba wakati ukili kuona ema ya kipato cha Radio Mozambiki pajambo la kufungula banja ulu ya dunia itafiti kazi ya viwanda na biashara ya kilimo. Wakati pakisela na wakazi wa Radio Mozambiki wa emisora provincia Cabo Delgado, ministru kasifu Radio Mozambiki kuwa chombo cha kualunganisa wananchi na kukulisa maendeleo. Panada wa kipato na banja ulu ya dunia ya viwanda na kazi za biashara ya kilimo ilongoziwe na ministru Salim Vala. Banjayo iwakusanya mamia ya matajiri wa muinti na inti za panja kania ya kutula provincia kuwa mala pa biashara. Zankulimbisi wa uduma za ukomu provincia.

0: Provincia ya Cabo Delgado baada ya Jumatatu kukabidhiwa miota 34 na nkukuta mmoja wa kwapa kila walwele huitiwa ambulansia. Ambulansia ipeleki wa distritu ya Ankwabe. Sambi miota ipeleki wa distritu za Mekufi, Palma, Kisanga, Nangadi, Mwida, Musimba da Praia, Magomia, Pemba, Namunu na Metuji. Na miotayo ilaviwa na Mediku Mundi kania ya kulimbisa uduma za ukumu makaya mprovinsia Cabo Delgado. Isabelle Aguado eti kipazina la Mediku Mundi kamba miota ilaviwe saidia uduma ya ukumu makaya ya nkati. Asociação Desportiva ya Pemba watema Jumapili kipa ya Asociação Desportiva ya Vilankul mabola mawili ka limoja mashindano na nafasi ya saba ya Musambola mwaka wa 2026. Kipa nyingine ya provinsi ya Cabo Delgado ili mashindano ya Musambola baya ya Pemba wala wasawa kasawa baada ya kutemana mabola mawili ka mawili na Asociação Desportiva ya Vilankul mashindano na nafasi ya sita. Sambi ya Asociação Desportiva ya Pemba ya mnafasi ya 11 na puntu 6. Baya ya Pemba wa mnafasi ya 14 nafasi ya mwisho na puntu 1. Na mashindano ankulongoziwa na Ferroviario ya Beira. Baada ya habari za provinsia wakati upatanguja tufunga habari za Cabo Delgado na habari za mwinti na inti za panja. Presidente wa Mozambiki Daniel Francisco Chapo Kalamula uwasifiwe wananchi watendile vinu vyema ya kulimbisa inti. Presidente wa Mozambiki Kalavia Tepe ya kusifu zina la Samora Machel Kukundi oitu di marsu nandu ya kazi ngema za ufalume zikuliwe na wananchi. Na novyo wansifu Orlando Pedro Kandua na Tepe 25 de junho mu kiwango cha pili nandu ya kukubalika kazi zake za utropa na kazi nyingine za tendile za kukulisa kazi za masomo mwintetu. Na upande wa masomo na kukulisa ujiwifu, presidente wa Mozambiki Kalavia Novio Tepe ya kunsifu Armando José Bukwani, custodia das Dores Iziki, Manjate João Ferreira Turgato. Na wasifiwa novio Serena Persina Gonçalves Sheshayu na de Balade wa umoja wa maendeleo ya huduma ya ukomu. Presidenti Kalamula tena kwasifu wananchi 656 wa Mozambiki na kwasifu novio mapolisia Walanda na wandishi wa muinti na wanu wengine 27. Wananchi wa kupunda 4000 na lokalidadi 300 wa kulinda wapatisiwe kazi ya kupakanila munjila ya interneti kania ya kukulisa interneti mwintietu. Abarezi kieleza ijana presidenti wa Mozambiki wakati pakifungula banja ulu ya tano ya wakitafiti kazi za habari na banjayo wamaliza lelo. Daniel Chapo Malapo keleza nzuluku na vyombo visakikana mwintetu pa kusaka kukulisa kazi ya habari makaya na upande wa masomo bila ya kuliwala shkola za universitadi.
1: No quadro da iniciativa internet para todos encontram-se em curso investimentos estruturantes destinados a expandir a cobertura móvel incluindo a implementação de 60 estações de base no âmbito do programa de conectividade rural e a extensão do acesso às comunicações a mais de 300 localidades em todo o território nacional. Com um financiamento de cerca de 50 milhões de dólares norte-americanos, estas iniciativas deverão beneficiar aproximadamente 4,4 milhões de cidadãos. Paralelamente, estamos a investir mais de 20 milhões de dólares norte-americanos na conectividade escolar, abrangendo o ensino básico, o técnico profissional e o superior.
0: Daniel Chapo Akamba, mpango wa kukulisa interneti makaya wapo uwezo wa kutosha wa kufikisa interneti mala 60 na kutula interneti makaya na kukulisa kazi za habari makaya. Akupunda 300 mwintietu na utumika nzuluku wa kupunda miliangu 50 za dolari na mitajiu wafaika wanu wa kupunda miliangu 4 peu 4 na novyo tangu tumila nzuluku wa kupunda miliangu 20 za dolari kutulila interneti mashkola kati ya shkola za ufundi na shkola za universitadi. Presidente wa Mosambiki keleza tena kamba kwa kazinozo wakuja kulunda mala makutengeza habari za muinterneti kania ya kukulisa ujuifu upande wa interneti na kila Mosambiki ejiwe kutumila interneti. Umoja wanasonji unida upande wa kupakanila uite ijana Maputu hueleza kamba wasaidia kazi za interneti mu inti Mosambiki na mpanguno wakuja kukulisa kazi za habari munjira ya interneti na kukulisa ujuifu wa kila mwananchi. Abarezi hueleza pabanja ya watendile na presidenti wa Mosambiki Daniel Chapo ali na sekretari mkulu wa UIT na sekretari wa UIT keleza habari ngema za wasa kukula upande wa interneti.
2: The president has put at the top of his agenda.
3: O presidente colocou no topo da sua agenda a transformação digital para todo o país, juntamente com os avanços numa estratégia de inteligência artificial. A União Internacional das Telecomunicações está ao lado de Moçambique, onde todas as pessoas tenham acesso às tecnologias digitais, todas as escolas e unidades sanitárias estejam conectadas e ninguém fique para trás.
2: Where all people are empowered by digital technologies, all schools are connected, all healthcare institutes are connected, and that no one is left behind.
0: Sekretari mkulu wa UIT akamba presidenti wa Mosambiki Kalebela Pakulu kutula vyombo vya interneti muinti ya Mosambiki na kazi za wijuifu wa kila munu muinti. Inti za umoja wanasunji unida pia wa pamoja na Mosambiki na wanu pia wapata vyombo vya interneti mashkola na shupitali mutuliwa interneti. Urafiki wa Mosambiki na inti za Nasunji unida wa munjila ngema ya kulimbisa interneti kania ya kualunganisa wanu pia. Asamblea ya Republika ya Mosambiki na ya inti ya Albanjau wa kulimbisa urafiki wa kuaviana kazi pabanja ulu ya 20 ya inti za asamblea za Republika upande wa Waislamu na banjayo ianza ijana pasidadi ya Kubaguj inti ya Albajan na malapo wawapo wanu wa kupunda 4000 wa inti 10 zili mkundilo na inti ya Mosambiki ya nkati nomo. Presidente wa Assembleya Republika Mosambiki Margarida Talapa kamba Mosambiki ikwenda malapo walimbisa urafiki wa kusaidiana kazi. Margarida Talapa kamba Mosambiki inti mujewepo ili na mali mengi ya apansi na mali ya nundu na tanau novyo visumu vingi vili kulawa masamba muinti za Afrika. Mwananchi mmoja mwanamuka kapanjiwa upande wa Velo Luana provinsia ya KwaZulu Natal inti ya Afrika Dusul na wanu wengine watatu watishiwa kubaru ya Garusushe Johannesburg nandu ya uchaputu huli kutendiwa wa kutabishiwa wanu wa inti za panja. Abarezi zileziwa na ufalume wa Mosambiki kukazi tafiti abari Gabinfu. Gabinfu weleza tena kamba ufalume wankuendelea kuwasaidia wananchi wale kutabishiwa inti ya Afrika Adusulu, na embashada ya Mosambiki ilikula kazi Afrika Adusulu weleza kamba iwo wankuranganizira tafautio ya kutabishiwa wananchi pakulu wa Mosambiki. Habari za inti za panja. Primeiro ministro wa Reino Unido, Keir Starmer, katangaza kwasa madaraka. Keir Starmer kamba asakula ase nafasi ngema ya kumwasila madaraka mweziwe endi bona asa kugweziwa cheu mwezi ujao, na akuwa longozi wa saba ku Grau Britannia. Habari za mepo. Lelo mwintetu sidadi sakufijusa pakundu sidadi ya Pemba na Grau 30, Maputu Tete 29, na Mpula Shesha 28, Inyambani Kilimani 27, Bera Vilankulu 26, Shimoyo 25, Lishinga Grau 24. Sikilizaji, wakati upa basi ufuta karibu na mwisho wa habari za Cabo Delgado. President wa Mosambiki Daniel Chapo Kalamula wasifiwe wananchi watendile vinu vyema ya kulimbisa inti. Empresa za Cabo Delgado zahakikisha kamba banja ulu ya dunia itafiti viwanda na biashara ya kilimo ianziwe ijana Pemba ichangila kipato cha provinsia. Primeiro ministro wa Reino Unido, Keir Starmer, katangaza kwasa madaraka. Sikilizaji, abarezi na nyingine tifio malelo suku ya Jumane ya tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Omi ndi João Antonio, na mwenzangu Halmu Fundi ndi Fabian Tani.
4: Habari za Cabo Delgado.

Sikilizaji, saa mtu na wakati wa mwezi wa Rejina, minutu 27 mu inchi ya Mosambiki. Na ukumbusani kwa kamba wakatusa kwa onse takuludhila kuungana na wenzetu wale pa Banjari kutendwa provinsia pamoja na inti za Banjari kutafishwa kuhusu viwanda vya kupindula vya Kuria provinsia ya Cabo Delgado. Na kwa sambata kuendelea kusikiliza Euranda wa Starless Martins kamba uchivilia. Karibu tena.

Salama sikilizaji wa mpango komu wa wanaitwa tulongoza mwemiso provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Tukijua kamba kunyema malwere ya kila aina sio basi kunywa vininu ema kutumira tiba za kutibu malwere ya tikaza. Fala kuwa nao mekaze ya uranda pakaya na pamwiri endi namu na rais ya kunyema malwere ya kila aina kaza makaya kamba matumu makupulgari kipindupindu malaria na mengine tena. Na ofwe reru timanga nao mpango wetu komu wa wanainti mbairu ya ngonani pasidade ya Pemba ulu ya provincia ya Cabo Delgado tipati kuijiwa na munani vya waritafitira mekazi ya uranda wanainti wa bairui wakinyema malwere ya tisire kwereza. Na mwau watija kupaka nirapa kinacha kuwa novyo mfano wa kujuzi uwe novyo kufulatiza mbairu ya wikale makaya ya wikala ukipata kunyema malwere ya kila aina. Bairu ya ngonani ndi mfano mmoja wapo wa kujuzi kufulatiza kwa mekazi ya uwari nao. Tipata kujiwa kamba wenainti wa bairui wa kulana makono wasikizana na wakwaviana pango ya kukumba vizolo na novyo wasikiriza kinani cha wasema walongozi wa bairui wakipata kunyema malwere ya kila aina na novyo wafulatiza abadi zereziwa na ulongozi wa munisipio ya sidade ya Pemba upande wa kutafiti vizolo na novyo mala makujuzi kwefira vizolo. Mwao upata kusikiriza muminutu za mbere baada ya nyimboi.

0: Ungari ukisikiliza mpango ukombo wa wadainti mwa miso provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki rero tamba mpango wetu timanga nao bairo ya ngona ni mojawapo ya sadadi ya Pemba ulu ya Cabo Delgado ipate kuijiwa kazini za wakola wadainti ipate kuwa nao mekaze ya uranda pakaya na pamwiri wa kinyama malori ya kila aina ya ndibu kamba matumbo makupulgari kipindupindu malaria feveri amase kukoso mola na mengine tena. Imanga Bairui konta ndi mmoja wapo pasadade ya Pemba ya wapata kusikizana wanainti wakifulatiza mipango ya kusitawiza Bairui na mfano novyo mwema wa uwe kufulatiza nkaya ya wikala. Mwau na kuja kupaka nira nao mama mmoja ikala Mbairui watimpa nafasi ya kueleza zinarake karibuni tangu lebe la kwanza zina.
1: Umi nikuti wa Sherali Mumadi.
0: Mbairui ya nguo nani mwangu ikala tangu rini?
1: Tangu na nao sijua miaka mingi. Na nao miaka miaka hii. Nakisa numi na antiku kumbatenti nakisa na sakatari ya duwe miemi. Nguo nani tankuishi maisha mema. Tukwa vyana kazi. Tankutenda limpeza. Tinta te kwanza kumsifu president wa munisipio Satari Abuduli Gani. Te kwanza kumsifu Ngonani Bairu kanza Pemba ikinua pia lishu. Falakini kazi zake zaali kukola na maone na kufulatiza ofe wanawaka wangonani na walume wetu. Tukwavya na kazi titenda limpeza Muvaleta, titenda limpeza mkomunidadi kumunisipio tipewa kinu mota wakukumba lishu kada subuhu tikifiaila tikisa tikitenda limpeza yetu ikisa ikuja mota wetu kukumba lisho kuka kutaya pamali poloti we kwesha lisho atina pulugulema tisikizana sana sana tukwamba lelo tikatenda limpeza hospitali tikuka kutenda limpeza hospitali lelo tikatenda limpeza Mvaleta tankutenda limpeza Mvaleta ngona ni tankuveveli vyema akwenenda munu podi kupita munjila akili ya chima podi akitafuna akili ya mandioka aipo pulugulema bayo moja ili limpo konta walongozi wa ngonani sa chef wa bailo kankwa walongoza wananchi sana sana nomi kama mwana muka wa bailo wa ngonani na kunenda na wanawako wangu sana sana tisikizana na chef wa bailo tisikizana na machef da unidade machef wa kwartelao machef wa deshkaza tikikola kazi yetu elimpeza kuivitali wano wetu povu wetu wasipate ulwele wa kolera wasipate ulwele wa kipindupindu tiwaambila kamba jai vijolo kefya epa vikuja wakili ali bulimwiti akilawa mulisho akengila mchakulia mupata ulwele membe akengila akilawa mulisho akengila mchakulia wasimana wapata diarea wapata kolera wapata kipindupindu basi Bairu ya ngonani atina kesha elimpeza
0: Bairu ya ngonani mumiaka aba nyuma ikwepo tofauti ya kukujuri wa chuo kikulu Paweru tanovyo mwani ya wenye tikamba upande ure waweta Marinya ta biyaye ingaripo ema isa
1: ayopo ofwe kwa mbailu ya ngonani na sakatele dubailu tisikizana kada subuhi tenduwa kontroli mwani kule asuwepo munu wakuka kutenda fezi mwani wanu pia titendela terina tiwanao kumitedi Saudi ipite ikinanganiza mpaka suku karibuzi adoshi meza jitu wapata wanawaka wakupita maruani kupita wakikontrolali lisho kusingana lisho luluani jai wamwambila mwenyewe nyumba likumbiwe lisho sambipa muke mkatae pamali peshi wa lisho atina pulugulema kwenenda kwenendiwa mida ngona ni mkisingana fezi zitendiwa mbunjila panyewa epa patendiwa epa ngona ni vipunguka avipo podi kupita via na hatu nne ntana usingana pamali pa kukojoliwa na pamali pa kunyewa ngona ni alimpu. Ofutezi dikundu mpolela presidentu wakonseli munisipali akole kazi ngema na mavali ya dola wake wakole kazi ngema wasisoke lipovu iwe sidadi ya Pemba limpo
0: kavya tambire tija kuno kusakula kuijiwa na munani vya mori kutafutira mekazi mema konta tipata habari ya kuwa kamba Bairu ya ngonani ndi moju wapo iri kuwa nao mekazi ya uranda siri ulu ndiye pipa ipate wenzenu kware na mekazi ya uchafu Bairu zao ne makaya nyingine za provinsi ya Cabo Delgado wapate kufulatiza wakati wa wari kutisikiliza.
1: Sili ya ulu, ya nili kusema, kuwa sili ulu kusikizana wanu, kama vya tisikizana ufe ngonani na wenzetu wengine, wali bairu nyengini wasikizane, para kujenga kaya, mpaka wanu wasikizane. Wanu kamba musikizane ya mujenga kaya, ufe ngonani tisikizana, tankujenga kaya, tankutenda limpeza, atinapurugulema. Sambi ndi sili ulu ya kunishi wanu muinchi. Ufe ngonani sili ulu ya tili nao, tikenenda nkaya mule, tinsenga na munu kankwefela lisho, kankwefela vizolo mali. Oka mupa mana ntoto jai, pa wasinku wanu vizolo kankwefela. Ufe tintuala mwana ne timukise kukaya tambe mwana ayo mama, eji wakwefya lisho, akwefya munjila, sambi lisho mpinge wanyewe. Mwili ofe pa sambi tiona pa mali, pefiwa lisho na sigereye dofa tijiwe, tikuitana, subu yake tikukanopo, tiweta mavizini wa pamali pefiwe lisho pati wambila, jai siyo wikazi ngema, eo wikazi wakujenga ulwele. Sambo ufe pala kutuisa ulwele, titendeli mpeza malipe, tupati limpali, tukuti katai pa mali pefi wa lishu. Subu, apite kunseli munisipali, apite kilavya lishu. Ndi siri ulu ya tili nao.
0: Siri ulu ndi kusikizana. Ndi vya mbire pa mama watipakanire nao. Aisha Ilario Mumad, mwanainti wa Bairu Yangona, ni katimangire nao mpangwetu ukomu wa wanainti. Na ndi mfano mwema wa kujuzi kufula tiza kwa kaya ya uri kuikale mabairu ya uri kuikala ipate kwa nao mekaze ya uranda pa kaya na pamwiri ema kuwa safi. Kwa ntamuna kiwa safi kavya tambira pata kunyema malwere ya kila aina. Kwanza yari andibu pakulu provincia kablo gado ima muinti ya Mosambiki, matumu makupul gari kipindupindu, malaria, hamasi, kukosumola na mengine tena. Sikilizaji, tikuwa mbanga, tikitenda pia vina vingine tena, basi tikuwa mba ndinamu na raisi futi ya kunyema malwere. Na kavya tijiwa pia fwe, kamba kuri kengera raisi kupunda kuri tibu. Ome indijeni da Mandala, Makungel Junior, mukazi za ufundi.
2: Ukomo wa wananchi.

0: halicho wileliya mayo virana otene o radio mu sambiki hapari chon provincia uho pachira njana isdadio pempe provincia o Caldelgado nkutano wonduniani unulumachira mwaha won haku ni icholia unache nkutano wano pavelelia uhimechia chitu chon haku ni icholia chinorweria wachira wachvelihira matachiri ministro onritawon pango ni wunu wiha salim vala Olu machaka ndonko watu kulawe nkutano hotonka wiwana na ukuma impreza choe vachani chulupale wachara ukuluveli ha unua watu otene. Nivreke nkutano ene yola unomala irelo ilapwe huu inoruela uchuela wo Tanzania ngina choruweria ni utumi ha ikoroso. Wocho maha wapanyira ifaita pikanle ulumacharia ni huku nonchana ndonko womiteko cho wa nkutano ni. Hina chochwela wo hiena hiena ila pwe hu ino pavela wone la nsuruku unopo kiraya mayolima weha wo hia wefunti usonka ni mia haito chikina ku chorera wachira utumiha ikoroso. Nale lonko won kutano won duniani unulumachira mwaha won hakuni icholia banku yon duniani iyo himecha utunelia won suruko wa Amerika wakalaka imiliyan imiapili nuwa hansini wo dolari wachira uvarachelia wo miteko iprovincia yo Caldelgado unampula ni uniyasa. Witaneka mozi komuniti nteko unuwehera uvara miteko chino hala wehana wachira ukomaliha imawani. Unjeria wonako soni uvahira nteko watusufenchi chinene amavano uhia toko. Uteketekia inupa cholipa idistritu hansini na sita chinohala upwenye niteko neyoyo. Iprovincia chenya chotaru chonchoko wachulu uwela pwehu. Nteko witaneka mozi komuniti unohala uwehawahia ni mpinko wawunuiha unonchoko wachulu ni unokumelela nhina wawakulelia itafauti chinowehana ni ikoto wapavelelia ka ugrumicha wiwanana. Watu. Aparcho mbala chon provincia chuturon kawira ananteko o guvernu provincia o Caldelgado anawilu pelelo pa heru varanteko njina cho pavila ukuluveli hawave hiramiteko chorra anamawani. Wilu pelela kamto konu pankia ilelo izdati opempa nilonko watapelia ni huku no miteko nduniani ninovirihia ilelo. Mhupinuaya ananteko yena wira anapo herra uncherra ikuru wachera wanana uhivahiria sana wo miteko anamawani ni mirimato chikina ku chino kukure hao vahiria wa miteko chorera, miritani cho miteko. Mayo vire no varadu msambiki vire kanya pakali hapari chon provincia, chuwane le hunu katika mtokola cha somia ni mi, ze Gabriel.
1: Mbodi pokela mashala na karibu kwigwili la diabali demuli jimbo liaka Caldelgado mwina ngodi yeshma konde nelo. Wakukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Uvandibubu wajimatatuae hapa panjini wapapemba mulijimbo lia Caldelgado nkodiani ungumene na vilambu vya panda. Wavasida valulianga vya madengo vya viwanda na misulushu vya vepo vya lakela magwelu. Tuamba nkodiani wavalota kwa andavadia vikoli vya shipato kwa kola kwa mali pakulota kutumbulu wa shipato mulijimbwali. Uwajili walipata le milugu na makulumukililu mwishalambu sheto paishtangola wa ungula nkodiani wawo. Andimanyia pakulota mashilika mangolo na mangumene laungane na ishabaya kulota kukamilia nga makulumukililu kwa venentete. Salimu vala andimanyia walota mushu kwa mbaluwa makulumukililu aushishi. Iyadao pankodiani umaririki jumania ishilambu shako Musambiki shinkulota kuoda milugu vishilambu shako Tanzania kupandi wa shilimo shadingaloshi. Napo ntipu wa shituvo shadingaloshi ni wavaukile nambangila na meni mwa wiko wa Jumatatu mwakati wavashida vatandi dalilondario javi wanda na shipato kwa ala kila mudindila demishilushu vya vilio vya kila mumagwelo. Pakati pamelugu vete kupagwa, uvevalota kulipundisha kutanzania. Musambiki inkulota kumanya mwashi, mwaitandela ishirikari ya shilambu ya kutanzania, kujava mwaku walipashalelo kwa wakulima vadingaloshi. Mapundi valaleda shilimu asho, kukondia na melugu vinji vivaikidile mwakulimila kwa dingaloshi. Iyadao parilonda liankodiani ungumeni na vilambo vya panda pavashida valorianga ingano ya viwanda na misulushu ya vilio vya magwelu ibanko inainda ya shilambo shapai inditangasha kuumia mwaku wa kuweka di milioni 250 wa dola java maleka hapa kulota kutandela vikole kukabu delegado na mpula na lijimbo ili kuniasa. Shavashe mamozi komuniti ishikoli asho uvankulinda kutandela vimadengo vilota kukamilianga manamilo avinenteti mumakaja hakuanda vade vimadengo vishipato na madengo hakupunda na mene kuupande wavanemba. Momo kudenga kwa diwapishi na vyakalelo vya ushishi muri district wa 56 mumajimbo matatu latusha mingeme na kunyuma. Ishikole shalina mozi komuniti shina uka na kumilananga madengo na shikole shamakulumukililo amajimbo kushanya shilambu shetu. Hapavalinda kukamilianga vimadengo upande wa shipato na kumalida migagolo na ishaba ya kulota vanu vaigwane. Vamadengo vaishirikali mulijimbo ilia Cabo Delgado vandilivika kuvatayari na vauka mwusho wakola madengo ambone pakulota kume uduma ya mbone kwa venentete mudi wapishi. Hadiabali vandimanya Jumanya ipanjini wapapemba wakati wavashipu wangila wiko wa madengo vaishirikali mwishalambo shetu. Muntenga wao vamadengo vaishirikali uvandimanyia kenga vana ukamusho watumbika pakulota kumalidia vitendo vikavemana mudi wapishi. Vitendo vida vitade kutimbanga ikoledia shimadengo shambone. Au mbodi ni mwisho wadiabali de mulijimbo ilia Cabo Delgado mainangodi ya shimakonde nelo. Kwa la kela shaloa kune kumapalapanda Radio Msambiki. Nkaja Mupemba.
2: Habari za provinsi ya Nduga ya Kimwani zwangufimwa nomi Feida Anibal. Yanzo Jumatano ipasidadi ya Pemba, kaya ulu ya provinsi ya Cabo Delgado, Banja na inti za Panja ili kutafiti kuhusu viwanda vya kupindula vyakuria na uchuluzi wa vyakuria. Eo mkutano moja usakula kuengeza uwezo wa kupata faida na kukola kazi nkaya ipate kuita mipango ya faida. Ministro la tafiti kazi ya mipango na maendeleo pakifungula Banja Kolota kulungana kwa mitaji mikulu na makazi makulu na matutu matoto ipate kwa idi maendeleo kwa wananchi. Pia Salimu Vala kakingira tena kwa idi kuwepo maendeleo ya kupata kwa wananchi. Na Banjai Isa Jumanei Mosambiki yankurifunda na Tanzania kuhusu namna ya kuvyala, kuvuna na kupindula gorosu. Kwa javyo mada kuhusu namna ya kuvyala, kuvuna na kupindula gorosu ndi pakanirwe Jumatatu ipabanjayo. Kwa kazi nyingi zisakika na Mosambiki ikolota mwaha wa nzuru kuwa wapewa warimi, mafundi wa kuanda la vyombo, kuturiwa vyakuria na vyombo vyengine vitafiti vyakuria vipatisa faida. Habari nyingine zisema kama na Pabanja noyo tena ili kutendwa pamoja na inti za Panja ikitafitiwa viwanda vya kupindula vyakuria na uchuluzi wa vyakuria. Banku ulu ya dunia isema kusongihiwa mpango wa faida kwa kiasi cha milyao 250 ya dola ya Amerikanu ipate kuanziwa mitaji ya kurimba provinsia ya Cabo Delgado na Mpula na Niasa. Mtaji wa weta Mos Komunite usakula kwanza kukola kazi ipate kuingeza nguvu makaya, kuongeza nafasi za kupata faida na kupata kazi pakulu wanimba na wari, na novyo kujenga manyumba ya kurimba distritu 56 musakula kutendiwa ni yai provinsia na tuziri upande wa julu muinti. Mtaji witi wa Mos Komunite utakuwa kukazi tafiti maendeleo ya kaya ziri upande wa julu muinti, na ntaji moja uja kujibu tofauti za kutoa faida na kuudi unyamagalo na azima ya kuwa sanganya pia wanainti. Wakazi wa ufalme provinsia ya Cabo Delgado warikubali sa kuendelea wakikola kazi ipate kwa idi kuwatumikira wananchi sana. Waswahili javi jumanei pa stadi ya Pemba pa adhara ya suku ikumbuka wakazi wa ufalme dunia ili kupitisiwa jumanei. Pa wakiswahili wakazi wa ufalme wamba watakuendelea kuongeza nguvu ipate kukengera kuwatumikira wananchi chaputu na vitendo vinanganizi sa chaputu kazi kuriwa makazi ya ufalme. Tisa kufioma habari za provinsi ya lugha ya Kimwani.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Kongamano la kimataifa la ujenzi wa viwanda na biashara ya kilimo ulianza Jumatatu hii hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado. Tukio hilo linalenga kukuza uwezo wa kiuchumi na uzalishaji wa ndani ili kuvutia uwekezaji. Waziri wa mipango na maendeleo aliyofungua mkutano huo aliangazia uhusiano sahihi kati ya miradi mikubwa na biashara ndogo na zakati ili kuhakikisha maendeleo shirikishi. Salim Vala pia alitetea dira ya kuhakikisha maendeleo endelevu. Katika mkutano huo huo unaomalizika Jumanne hii, Mozambiki inatafuta uzoefu wa Tanzania katika kutengeneza mnyororo wa thamani wa zao la korosho. Kwa hakika mada ya mnyororo wa thamani ilijadiliwa Jumatatu hii wakati wa mkutano huo. Miongoni mwa uzoefu kadhaa wa

0: pamoja na kujenga miundombinu imara katika wilaya 56 zitakazoshughulikiwa na mpango huo katika mikoa mitatu ya kaskazini mwa nchi. Mradi wa Moz Community utawekwa katika shirika jumuishi la maendeleo la kaskazini na kutokea kama jibu la matatizo yanayohusiana na ufadhili wa kiuchumi na migogoro inayolenga kukuza uwiano wa kijamii. Na watumishi wa umma katika jimbo la Cabo Delgado wanaahidi kutekeleza kufanya kazi ili kuhakikisha utoaji wa huduma za umma kwa watu wote kwa ufanisi. Ahadi hiyo imetolewa Jumanne hii hapa Pemba wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya utumishi wa umma inayoadhimishwa Jumanne hii. Katika ujumbe wao, watumishi hao walisema wataendelea kuongeza juhudi za kupambana na huduma mbovu kwa wateja na tabia nyingine zinazohatarisha ubora wa huduma zinazotolewa katika taasisi za umma. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.
1: Kwa mayo vera tano vera tano vera katika mtoko la nomelo vrini hapa rjom provincia ni rnava 3 horas minuto 10 na miraru 15 horas 13 minuto 2 ni kile kia vamo chani ya siku na nihu uwe kanle bichoteli kanle inupano luka melale tuwa wira ni kile kia vamo chani ulo kanle mkutano pachano chano nomala ilelo wandunia ni nulu majera mwaha wonga kuni ijolio vire na wasalama.
2: Professor Dr. João Ruas e o Dr. Isidine Mukusi.

wote weusi na wazungu, na kwamba asili zote zilikuwa na haki sawa. Kwenye ilani hii, wakosoaji wanasema kama isingekuwa inazingatiwa, basi vita vya kikabila nchini Afrika Kusini vingeepukwa. Wakulima, wanawake, wazungu, wasomi, wachimbaji madini, wanafunzi na wafanyabiashara waliweza kushiriki katika kongamano la wananchi. Inasemekana kuwa kongamano hili lilifanyika bila ya viongozi wa ANC kwa sababu walikuwa katika magereza ya ubaguzi wa rangi. Inadaiwa kuwa miaka 43 kabla ya kongamano hilo, mwanasheria wa Zulu Isaac Semi alikuwa tayari ameanzisha kongamano la kitaifa la Afrika Kusini, ANC.

Pia katika tarehe hii 23 Juni mwaka 1994, kwa kufuata azimio la Baraza la Umoja wa Mataifa, Ufaransa inatuma kwa Rwanda kikosi cha wanajeshi 2,500. Azimio hilo liloidhinishwa Ufaransa kuendesha operation ya kibinadamu ya kimataifa katika nchi ya Afrika kwa kipindi cha miezi miwili. Kifaa hicho cha kijeshi kingelazimika kufunguliwa kutoka Zaire na kuunda eneo la usalama kusini magharibi mwa Rwanda. Eneo hilo linaendana na mikoa inayodhibitiwa na vikosi vya serikali ya Rwanda. Operesheni hiyo ilikosolewa zaidi na uasi kuliko ilivyofanywa na OU kutokana na kuaga kwake. Tangu mwaka 1990, Ufaransa ilikuwa imejaribu bure kuimarisha hali ya Rwanda kupitia Operation Noroit baada ya kuimarisha utawala wa Habyarimana.

Mnamo Juni 23 kwa mwaka 1502, Christopher Columbus aliwasili Jamaica akiwa amebebwa na dhoruba alipojaribu kufika katika ardhi za Palestina. Pamoja na meli hizo mbili ambazo bado zilikuwa zimebaki, lakini tayari Pampi Columbus aliwafanya kukwama katika siku za leo, St. Kitts Bay, na kisha walikuwa na vyumba vya majani yaliyotengenezwa ndani yao kuchukua makazi na pia mabaharia wao walionusurika. Kama hawakufa kwa njaa, ilikuwa shukrani kwa asili, kwa sababu baada ya kushinda hofu mbali na sehemu, kulikuwa na uelewa na hivyo kubadilishana bidhaa za Ulaya kwa chakula kwa kisiwa hicho.

0: baada ya safari tatu kwenda bara la Amerika na kushindwa kwa mradi huo kufikia India ya kweli, Christopher Columbus alipanga mradi mpya ambao ulikuwa ni kufika katika ardhi ambayo Kristo alizikwa. Hamu yake ilikuwa ni kuwashinda na kuwapeleka kanisani. Alianza mradi huu peke yake na kwa ujuzi wa papa, tangu wafalme wa Hispania walipofanyiwa udhalimu. Kuelekea magharibi ndani ya kufikia Striker ambayo ingempeleka mashariki mwa India, somo sasa kwa dhoruba au kupinga upepo, na sasa Columbus alikuwa akigusa katika point mbalimbali kwenye pwani ya ghuba ya Honduras na Nicaragua hadi kisiwa cha Huerta. Kuchunguza eneo la kusini mashariki, hatimaye alishawishika kwamba atakuwa karibu na ufalme wa Siamba, ambayo sasa hivi ni Sion ya sasa na Indochina. Hivyo kusafirisha jiografia ya eneo la kusini mashariki mwa Asia hadi mahali alipokuwa akisafiri, lakini Christopher Columbus alikuwa akitafuta mantiki katika eneo la Panama ya sasa, mwandishi wa Malaka. Baada ya kufungwa katika eneo moja, hatimaye alisukumwa na dharuba hadi Jamaika ya sasa. Leo katika tarehe katika historia, tumekukumbusha kufanyika kwa kongamano la watu wa Afrika Kusini mwaka 1955, kupeleka askari 2,500 wa Ufaransa nchini Rwanda mwaka 1994, na kuwasili kwa Christopher Columbus katika kisiwa cha Jamaika mwaka 1502. Nakala hii imeandikwa na Dalia Mikidadi, sauti imeandaliwa na Samuel Antonio, na kuwasilishwa na mimi Rajabu Sedladi. Shukran kwa kuwa nasi hadi siku nyingine. Asanteni na kwaherini kutoka katika tarehe katika historia.
1: Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia.

Na mpenzi msikizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Tele Moja katika historia. Hivi sasa ni saa 11 dakika 25. Kumbuka tu kwamba itakapotimia majira ya saa 11 dakika 30, kama muda utaturuhusu, tutakuletea kipindi cha maendeleo ya Cabo Delgado. Lakini usisahau kwamba kuna wenzetu ambao waliopo katika hoteli kubwa ya Havana, hoteli ya kitalii hapa Pemba, ambao wao pia wanahudhuria kongamano hili la viwanda na biashara ya kilimo. Ni kongamano ambalo limeza kuanza tangu ya jana, na bila shaka leo Jumanne itakuwa ni siku ya pili na ya mwisho. Kumbuka tu ni mada mbalimbali wameza kujadili ambao wanajadili katika kongamano hilo, ikiwemo vile vile masuala ya miundombinu ya kijamii na kiuchumi. Ni mada ambapo zimeweza kutawala sana katika meza hiyo ya duara au katika jukwaa hili la kongamano hili la masuala ya uchumi ama viwanda, ujenzi wa viwanda na biashara ya kilimo. Hivi sasa ni saa 11 dakika 26, tupatibu dani kutoka kwa 3% ni Gwegwe.

0: Nam, asante sana. Ni rekodi hiyo kutoka kwa 3%, akisema ni Gwegwe. Sasa ni saa 11:29. Shukrani za dhati ziende wale wote ambao hiyo inatimiza mwaka, tunasema ongereni sana. Leo ni siku ya watumishi duniani, ambapo rais wa jamhuri Daniel Chap anasisitiza dhamira ya serikali ya kujenga taifa la kisasa lenye ufanisi, wazi na lenye mwelekeo wa matokeo. Ahadi hii imetolewa katika salamu za pongezi kwa wafanyakazi na mawakala wote wa serikali katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya utumishi wa umma inaoadhimisha hii leo. Ni saa 11:30. Nilikuwa nakujuza tu kwamba tambua kwamba leo imekuwa ni siku ya kimataifa ya utumishi wa umma ikiadhimishwa. Bila shaka utakuwa unafahamu hilo kupitia chombo hiki bora cha matangazo. Tupate kibagizo hichi mara tu baada ya kukupa kibagizo, tutakuletea kipindi tunazungumzia maendeleo, lakini kama mambo yatakuwa wenzetu kule wako vizuri, si ajabu tukaweza kusitisha moja kwa moja na hatimaye kuweza kujiunga na hao waliopo katika hoteli ya Havana ambao wanafuatilia kwa makini ama kusikiliza kongamano la viwanda na biashara ya kilimo.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: na leo tumepata fursa ya kuzungumza na mwananchi mmoja kutoka wilaya ya Palma iliyopo jimboni Cabo Delgado, na amezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla.
1: Mimi naitwa Fabio Ernesto Atanasio, mkazi wa Palma. Asante sana. Kuhusu maendeleo ya Palma, maendeleo ni mazuri mno. Palma, mimi kwa mtangazaji wa redio ya jamii ya Palma, maendeleo ni mengi sana. Maendeleo ni mengi. Vijana wengi wana maduka. Zamani sisi Palma hatukuwa na magorofa, lakini Palma leo kienda kuna magorofa. Zamani Palma hakukuwepo maduka ya pamoja, na maana maduka ya pamoja yanaitwa Centro Comercial, lakini vijana wameungana. Kijana mmoja amejikita kwenye biashara, akajenga maduka kama 25 mtu peke yake, na maana anakodisha. Yale ni maendeleo. Palma ya leo sio ya zamani. Barabara nzuri, biashara zinafanyika kila siku, watu wanavuka kwenda Tanzania kurudi, maana hakuna tatizo lolote, maana kama maendeleo Palma tuna mengi.
0: Na unaona, ili wilaya ya Palma iwe na maendeleo zaidi hayo ambayo umetuambia, nini kinatakiwa kifanyike kwa upande wa wananchi?
1: Cha kwanza kujituma, kujituma kufanya kazi. Maendeleo yoyote ya kijiji hayatokee tu ikutokea, hapana. Inabidi kwanza kufanya kazi, kujituma. Na kwa kuwa tuna makampuni mengi Palma, nilikuwa naomba kama kuna uwezekano, naona kitu cho wananchi wa sana wanalalamika, yale makampuni, zamani kuna kuliwepo watu walikuwa na kodi majumba. Sasa siku hizi majumba wa kodi wana watu tu, maana watu wengi walikuwa wamejikita kwenye biashara kujenga majumba ili watu wa kodi. Sasa kitu hicho siku hizi watu, maana makampuni zimewachukua watu wengi, wote wale wao kwenye kampuni wamewafungia. Na maana kama maendeleo siku hizi yamerudia kidogo nyuma kuhusu biashara, na changamoto fulani hizo kama biashara, unaweza mtu ukaweza ukatengeneza mandazi tangia asubuhi mpaka jioni ukauza tu ya mandazi la 50 metikashi, lakini zamani haikuwa hivyo. Hata biashara, wafanya biashara wakubwa hivyo hivyo, unaweza kwa sababu ulienda Tanzania kununua vitu vikuu vingi tu kuleta Palma, siku 3-4 vimeisha. Sasa hivi sio hivyo, na maana wanunuzi wamepungua kidogo, kwa sababu wafanyakazi wengi wako kwenye kempu.
0: Na pia tulitoka kufahamu katika wilaya ya Palma kuna hospitali, kuna duka la kununua dawa, kuna shule za kutosha, barabara.
1: Ndiyo, kuhusu hospitali Palma tuna nyingi. Kuna hospitali kubwa, hospitali kubwa, ila changamoto kama upande wa hospitali hakuna x-ray ya kupima magonjwa, kujua mgonjwa huu ana tatizo hili hatuna. Unataka kupima x-ray inabidi utoke Palma uende Mwele. Upime uende Mwele, ema kama ukishindikana inabidi utoke uende Mtupesha au ujipemba. Hospitali ndogo ndogo zipo, kama Kionga kipo hospitali, Kionga, Pundanyari kipo, Lumbi kipo, Mute hivyo hivyo hospitali ipo. Naita kwa tukaita zahanati. Kuhusu barabara zipo, ila barabara chafu sana ya kutoka Palma kwenda boda. Barabara ni chafu. Muda wa kifuku kama ikinyesha mvua, abiria wengi wanapata tabu, pamoja na mabodaboda, hata magari kifuka hayaendi kule. Nabidi zinatumia kata sana pikipiki. Na hiyo pikipiki ili ukafiki boda, nabidi kama sehemu ya kuchukua, kwa sababu ni kilomita 40. Ili ukafiki boda, nabidi usimie kama saa moja, masaa mawili ili ufiki boda, maana barabara ni chafu.
0: Na tunataka kufahamu wafanyabiashara ambao wapo katika wilaya ya Palma, tunafahamu kuwa bidhaa zao wamekuwa wakinunua nchi jirani ya Tanzania. Kwa hiyo umetuambia barabara haziko vizuri, tunataka kufahamu hawa wafanyabiashara wanawezaje kuleta bidhaa zao kufika pale Palma.
1: Asante. Kuna bidhaa zingine zinakuja kwenye bahari, wanatumia boti. Okay, unaleta kilambo inakuja boti, unapakia. Sasa unazunguka hadi mtu unaji tia maji Ruvuma na mto bahari pale baharini, unazunguka hadi Palma Sedi ama Kionga ama Kirindi. Kule unashusha, wanapakia kwenye gari, ndio unakuja Palma. Sasa ikiwa kama mzigo mkubwa, kama mfano unga, wanapakia, wanajitosa hivyo, wanatoka Tanzania pale Ingwalangwala hadi boda ya kwetu, gari naenda kupakia basi. Na hivyo sisi, mwingine akiona usumbufu anapita mweda ntambaswala, ngomano basi analeta mzigo Palma. Ndio hivyo wanafanya.
0: Kuna usafiri, wananchi wanaotoka Palma kuelekea nchini Tanzania, kuna gari linalowapeleka mpaka mto Ruvuma?
1: Hapana, unatumia bodaboda pikipiki tu. Hakuna gari. Ni maana gari tatizo, barabara chafu. Hata magari haya naenda kuchukua mzigo kusu kwa mfano unga. Unga tunatumia sisi Palma ni unga unatoka Tanzania. Kuna unga toka Songea, mara mwingine toka Lindi, sio Dar es Salaam. Na maana bidhaa nyingi tunatumia Palma
0: zinatoka Tanzania.
1: Mpaka nyanya hizi zingine zinatoka Tanzania. Na vitu vingine tunatumia Palma zinatoka Tanzania.
0: Wafanyabiashara na vijana wa Palma, ni biashara gani kubwa ambazo wamekuwa wakizifanya?
1: Biashara ni tofauti. Kuna wengine wanajikita kwenye biashara za nguo, kuna wengine wanajikita sa biashara ya vyakula kwa mfano unga na urembo, mafuta na vitu vingine.
0: Licha ya wewe kuwa mtangazaji, mwalimu, pia ni mkulima, tulitaka kufahamu shughuli za kilimo katika wilaya ya Palma.
1: Ndio vizuri, asante. Kuhusu kilimo, mimi nashukuru Mungu. Makijana nilipiga eka mbili, Mungu kweli namshukuru kwa sababu eka mbili hizo nikapanda ufuta sikupata kitu, ila nikapanda ufuta, punga pamoja na mahindi. Ufuta na mahindi sikupata kitu chochote, maana mahindi eka mbili zote kuambulia hata hindi moja nilotafuna, lakini mpunga nilipata tani moja, nashukuru Mungu. Mpaka leo mimi nakula mpunga wa shambani mwangu, situnuu. Na labda nikanunua unga tu, lakini nashukuru Mungu chakula kipo ndani.
0: Kulima wa wilaya ya Palma, zao gani la faida ambao wamekuwa wakililima?
1: Faida nyingi Palma, kama kwa mfano mwaka huu Palma mwogo kweli watu wamechonga mwogo sana, kwa sababu baada ya kulima mwaka jana kupanda vitu, mvua ikunyesha, kuna sababu ilipita jua nyingi, na kupita jua sababu na wana mahindi pamoja na watu wengine mpunga wa kupata. Sasa muogo ni chakula tunachotegemea sisi Palma mpaka muda huu.
0: Na kwa mwaka huu umejiandaa vipi ili kuendeleza kazi yako ya kilimo?
1: Kusema kweli, mwaka huu mimi nimetia changamoto nyingi sana kwa sababu ya afya mzee wangu, babangu. Tangia mwezi wa kwanza, tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka jana, kwa mketelea moja mwezi wa kwanza.
0: Kwa mwaka huu, kama Mungu atakupa afya njema, umejiandaje na shughuli za kilimo?
1: Asante. Mimi nilikuwa nasema mwaka huu mimi hali yangu ya afya mimi mwenyewe maana siku kwa sababu nilijipanga kuhusu kilimo, ila maana kama kilimo mwaka huu sitasema kweli sababu hali imebana.
0: Baadhi ya wananchi wa Palma kwa sasa wameanza labda kuandaa mashamba au wakati bado?
1: Kwa kweli watu wengi tayari kama kilimo watu wengi tayari mshajiandaa, wengine pori tayari, ila kuhusu mashamba kawaida bado, ila muda huu watu wengi wanafagilia mikorosho, wengine wanapulizia, na maana tayari kilimo watu mshaanza.
0: Kilimo, tunafahamu kilimo kina faida sana na kilimo kimekuwa kikileta maendeleo katika taifa lolote. Wewe kama kijana umekuwa ukizungumza na baadhi ya vijana wa Palma na vijana wengine kuambia umuhimu wa kujikita na kilimo.
1: Kwa kweli vijana wengi hawapendi kufanya kazi. Vijana wengi wanapenda tu kukaa kwenye vijiweni, wanaongelea mtu fana na hela, mtu fana na hela. Na maana vijana tupende kufanya kazi. Tunategemea sana kupata kwa haraka, lakini kufanya kazi ili tupate baadaye, vijana wengi hawapati. Ama wafanye. Kuna vijana, baadhi ya vijana wanafanya. Wanaenda shambani, unakuta vijana asubuhi tu wanaenda kuchoma mkaa, wengine wanaenda kukata miti kuuza. Wengine wanajikita kwenye wengine wanaenda kuvua samaki. Na maana kuna baadhi ya vijana wanafanya kazi ile, kuna baadhi vijana wengine hawafanyi kazi yote, wanakata vijiweni basi. Tu wengine asubuhi tu ama usiku wanajikita kuiba kwa sababu hawana kazi yote wanayofanya.
0: Katika wilaya ya Palma kuna hospitali za kutosha, na tutaka kufahamu wagonjwa wanapoenda katika hizi zahanati wamekuwa wakipatiwa dawa.
1: Dada, kusema ukweli, Palma tunashukuru Mungu, Palma wafanya kazi wa hospitali kwa kweli tumuogope Mungu, ima naweza nikasema hivyo, wanafanya kazi kwa bidii. Mzee huyu nilitapa mjini, ameanze kulazwa Palma, dawa wanagawa muda wowote. Unamsikia mwananchi analalamika kuhusu wafanyakazi wa hospitali Palma? Sio kweli. Kusema kweli, wafanyakazi wa hospitali Palma wanahudumia wananchi kama itakavyo. Na maana huduma ya hospitali haina tatizo lolote.
0: Shughuli za uvuvi katika wilaya ya Palma zinaendelea vipi?
1: Kuhusu uvuvi, serikali pamoja na semevo, kuna baadhi ya association wameungana na wanawasaidia wavuvi, wanatoa pembejeo za kuvuvi kama neti, maboti, mashine zile pale na vitu vingine, pamoja na maboya wanagawia na wavuvi ile wakafanya kazi ya kuvua. Tunaona na maana watu wengi wamepokea mpaka mafriji, wamepokea friji zile, Coleman wamepokea, ni maana wavuvi wengi. Ni maana wilaya yote ya Palma kuanzia Kionga hadi Ulumbi, wavuvi wote wamepata za uvuvi.
0: Kwa wakulima, mtu amekuwa akilima binafsi au kuna yale makundi ya wakulima ambao wanalima kwa pamoja kama association?
2: Association zipo, kwa mfano muda huu ili kilimo cha muda huu kilimo cha pili wana ile manyanya, kabichi na vitu vingine. Na maana muda huu kuna association nyingi. Kwa mfano kuna Kilawa kule zipo association, Kionga zipo, Ulumbi, Senga zipo. Na maana association hizo vitu vinavyopata wanauzia makampuni na zingine wanauzia wananchi kwa binafsi.
0: Tunafahamu ili tuwe na maendeleo tunatakiwa tufanye kazi kwa juhudi. Unawaambia nini vijana wa hapa Mozambiki katika kuendelea kufanya kazi na kupata maendeleo, kuacha kuwa na tamaa?
2: Kwa kweli sisi kama vijana inabidi tufanye kazi. Ili mtu akuajili inabidi tufanye kazi kwa bidii. Kufanya kazi kwanza inabidi uwe na kazi yoyote ya mkononi. Wewe leo ni mtangazaji. Kwa kuwa mtangazaji inabidi kwanza ujifunze kitu chochote nyumbani cha kufanya. Usitegemee tu mshahara. Na maana sio kama wewe tu mtangazaji, na maana kufanya kazi yoyote. Hata ukifanya kazi kama mimi mwalimu wa shule na mtangazaji pamoja ndalima. Kuna muda fulani nalima na kuna kigenge changu kidogo tu. Na maana sitegemee mshahara. Kigenge kile pale kinanisaidia nikishiwa na kimilia pale pale. Kama mpaka leo sina shara mshahara, lakini ile zile za kigenge inanitandua matatizo mengine. Na maana hii ni kazi nyingine ya mkononi. Nisitegemee tu kazi ya serikali. Hata vijana hivyo hivyo. Na mimi sitegemee sana, kwa sababu vijana wengi wanasema mimi nasubiri kazi ya serikali. Sawa. Serikali ina maana watu wengi, kuna wasomi wengi wamesoma hawapati kazi ya serikali. Sasa ukijikita kwenye kazi yako ya mkononi kama kuchonga vinyago, kufanya kazi yoyote ile. Maana kitu kile ukiuza unaweza kupata faida. Sasa kama ukipata kazi ya serikali, na kazi yako ya zamani usiache. Maana unafanya kazi ya serikali ni urudi nafanya kazi yako hivyo hivyo, maisha yanaenda mbele.
0: Na tunafahamu kuwa elimu pia imekuwa ikisaidia kuleta maendeleo katika taifa lolote. Tunataka kufahamu wewe kama mwalimu, tunafahamu baadhi ya wananchi wamerejea katika wilaya ya Palma baada ya vurugu zilizokuwa zimefanyika kule nyuma. Tunataka kufahamu maendeleo ya wanafunzi. Wanafunzi wamekuwa kihudhuria shule na zile ndoa za utotoni zimefungwa.
3: Hina mpenzi msikizaji, tunajiunga na wenzetu waliopo katika hotel ya Avan ili tuweze kuyapata yale yote ambaye yanafanyika huko. Karibu sana ili uweze kutupa yale yote ambayo imejiri ukiwa huko Armando Nkova, Nasir Adolfo, Jenny Damandla, Christina Martins na Florencio Musa. Karibu hili mweze mkutujuza yale yote ambayo inajiri huko. Karibu sana.
4: Karibu sana.

0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumi ano ka bahere ndi akawira awe yapeye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia akawikile yo hiyo mweto mukina ako nkimphanya bakaleke wira mwali ako weta mweto masapahi
2: mohano sheni irane ni mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safaranku sinkitimani hamwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amarinyu akala na sharia mwawashene awahikali aya okuraka epiriri kwa safarangu
0: mwahawa uwe ntomitoko tiyawaka
2: ekekai timukanyarirano ntoko mahawalelo omusi wakapela marinyu orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihina tuupu wela mukale loyowo.
2: Atuba mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
0: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyuwo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukale sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, munoka la papore la murima.
3: Mwirento kuhiyo, mukale noyoya sosiva ni mirere lo soko ya ni mukale ote ili wa murima. Mwasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Bueno iti na kelene ni makalo apama ola radu msambiki msora sa vazambezia wa mpuloniasa ni oka abdelgado wa mshelo sohiu olelo mahiko na wakona ya makumeli ni mekina wako mararu mwere waneto na moha ya kigundubili makumeli ni kinako tanuna moha ana malapa moha moha epoma ya vachopa provisi ya vazambezia anna veka wawu ya kufiyo mitako so liviliwe ikurasa wa mwere ni niyo chinche ya mga mapuru anakwanya ya mo ea ka mga mapuru makinako ni niloja wa ihe aywa yando makarelo au huseria nari owele mamapuro o hiena hiena elapo yo Tanzania ni elapo yo Mosambiki eniso evaririya kama kalelo a ororo meliha mikalelo sapama wailapo sinisa pili na kumenela ya wamakupa o

mathotheni wa keke province wa Zambezia ira peneta mulika na pahe wetra no virikana na muna sotho kolela so upuelela katakuruti kwa mpira kumelu Inglaterra Mosaroni Ghana Ghana lapo ya wa Afrikano Inglaterra Andika na madrika Saka Erki Mbaka natura pachiraka wompwa Ainu Ilapo sopili Inglaterra Mosaroni Ghana Kano mkwamba lihigwane Makomali hoya lapo ya Portugal. Antena matrikana mushina na vula mpua ma lakan lala. Enton watu kwele mishinta nuyasa. Ohiu la wanamandi. Mwalelo trika Portugal mosa Uzbekistan shinto Uzbekistan. Tera metanu wa kula vwetu. Mishinta siri mpua ma mundial. Tika makwa mutanu wa Ameriko, Mexico, Mosoni o Canada.

Hola, te sero jema posi. Ira ma hia twa wo. Ala vula seke. Masinungwa no. Kene mwala na neva kan. Onte ntike la mpandro sensa mkono tike mutula vano Boston Stadium. Onte pati amale makuru male amnike nye mpera ya vo 0-0. Onte ntike la mpandro mali hero la. Dore mpo mweko haya nanli. Ya mundiale okonti kwa America, Mexico, Mosorni o Canada 23 horas e 8 minutos